5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: du det ikke vi? Slurta av fm1.fo.
1: I'm serious, dude. What's up, dude?

0: gata för el, ta vet man vad det gör då. 340 hästar, 5,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad det rikar.
1: Ta Toyota skiftet lel, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett där man, kör Rangers service. Vi vet att Twitch har en garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Det är en Toyota.

0: Ta i Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 5,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
1: Ta Toyota skiftet el, så är det gör det när skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Fra Vikmar, vit innskja ötlun en a goa olasök.
3: Nutla vissi innskja ötlun föringun en a goa olasök. Unnskja som haunen a olasök vi kaprore, skrugongun, goun leie og kandifloss.
4: ELFO innskja ötlun föringa fölkje en a goa olasök.
5: Fyrir arbeidar af hela innskja limun sunum vi familjo og ötlun föringun annars og en a goa olasök.

FM8.

0: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter sånn at det er storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekker noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt av lontene i bjørkene, etter for at vi er fjall og skårene. Vestmann Nature Center bjør en del fotland av opplevelsen. Etter en fruskantur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Från kommunala brännestöjna. Vi spyrja kvärt ska du komma.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst men nej.

0: Vi kommer fyrst fyrr i 2016 og vi har vært 2 år til 2019 og ta var det bare fyrr at prøver oss noe ut fyrr at komme oss eventyr og gjøre oss annerledes og det var tvei døylig år som vi domte veldig vel og vil du faktisk slett kjøre til høyma til førre da bare det er i Nøytjan men det fører vi så. Men jeg følte bøyna vi kom høy med at jeg var kjørt av ferdjur vi har vært her. Så, og det var konan helt ikke, og for så var sonen helt ikke. Så det enda vi får ivra etter. ja, og nå har vi så vært her i alt i over 6 år, i gang til i år nummer 6. Og ja, det er færdig rundt hodene, det er da. Alt grønland, det er da.
1: Du var jo nok at du var at du var kring land i eisne?
0: Jo, jeg har alltid bo fast i nok, og familien jo bo her i nok. Men jeg har vært i alt Grønland rundt flere før jeg trånd nu i faktisk i Ødlund bo i noen mangler og kan enkelt an, men jeg har røst rattlene rundt i Grønland nu og vært i alle stedene og kjenner folk i alle stedene. Det er veldig stått litt, og stått litt av suttjøkst i livet, spesielt Norra fyrre, alt i Norrgrønlandet, det är väl stolt att sitta. Och hur det livet här i förhåll till här nog och så i förhåll till förrjum. Det är väl jag immest.
1: Gustas, hur ser det immest till dömes här i mån till och i Norrgrönlanda?
0: Ja, men till dömes tvärla tror jag vi så igen. Ta värre så norr ju i det som heter Skanak till i norra för Tola till det allar norra stöder och en av norra stöder bo in i Heimen och det var jo minus 35 grader, og alt her vi jo frist til, alle fjørene frist til, så her kan du selvfølgelig ikke bruke, du kan ikke skikle her til større enn par stårene, du kan bare flikve. Så det som bygger her til først og fremst var jo folk, og om veteren tar jeg være til dem, så kort er jo hundasleden, og da var jo hundasledene. Og brødde hål i øyne så det kunne fiske. Det er veldig stolt av suttje hvordan man lever her. Og her etter man primært det som man selv fengar. Altså, det kommer hjem vi var jo på en dag. Fiske og kjøpe og sånne. Og det er kveld eller et lagt kjøtt av valros av danskene. Jeg vet ikke hva det er før, men kjatt på nå. Men, og så etter det her. Og selger øyne på seg av hva. Det är väldigt sålt att komma in i ett heim här i Norrgrönland. Det är så ständigt att komma för den här. Det är alltid åkerst kvällor, ett lag kåpor, ett lag fiskor, ett lag som man fänkar själv. Det är alltid åkerst som ständigt fram tar man inte med.
1: Har du varit i arbetsrörelsen då eller i tillstått läkare?
0: Nej, det är alltid i arbetsrörelsen då. Alltid i arbetsrörelsen då. Och det här kan vara i min skarpa sörn. Och det är det bara att lösa en enkelt uppgave. Och det är det för att avlösa och göra många gånger. Ja, det är sin drivmest. I Hanak för 3 veckor sedan. Det var bara för att lösa några få uppgave. Och i 4-5 dagar också. Och jag nämnde att det var så kallt här upp minus 35 grader. Så uppe i Norrgrönland, här är ju ankar. Här som så unga kloatcher. Det är för kallt, det är frist i, va? Så här... ja, här är unga kloatcher så väs och sådana här. Det är faktiskt bara spanner. Som är då... Som lyckas vanlig och väskomma som vi känner där. Men det är påsar vi. Så det fungerar det. Och så vill jag påsarna ha inte i nära förvikna. Brödlig hos dem. Det är en större månad.
1: Det är mot nok som är akkurat som att lära moderna är nok som är glöka som är moderna på er, eller vad?
0: Ja, nok. Här har vi ju allt som vi har här med förrjum och som vi har här och genom dansk och nya större bojen så är allt det. Här är ju moderna är uppe och här är ju biografer och här är frister inte till, här är kallt nog, men här är frister alltid till och är alltid kipa färsla och flå färsla och här manglar vi ju alltid näka. Men norranfyrre och estanfyrre här är ju inte alltid färsla till, så större en parst av Arnon här mot det klara så vi tar det här va. Och det är vanligt vi att det gänga flera månader intill den nästa vörerna kommer till bojerna. Så det är nu vanligt ofta till mangel på akkurs, på ägg eller på mjölk eller ta mot det boja i flera månader efter.
1: Du är, och familjen tjade här trivs väl, och sitta med en sån nästan som vuggen skulle här, eller?
0: Vi tar trivs väl, ja väl. Jag trivs väl. Och konan trivs ändå bättre. Hon är Cheryl Greenland i laboratorien hon är. Och så sa hon, han har en skola här. Första folkaskola. Och så tar vi komma att och så checkar han studenter och sådana. Blir livet vid det. Han är så flott fram till förr nu. Men han är vid video hon långt och till att det han har skapat sig att ja, en vinnare krävs här. Det är han. Nekva gåa vinner och som har stadverk och samband vid gott samband, så ja, vi tar trivst öja väl.
1: Och det här, hur ser vi, alltså till vinnarbundet, till hur har det några lokala vinner, alltså är det integrerat och följt i samhället?
0: Ja, det här följer, 100%. Vi tar några grönländsk vinnfolk. Sjövande, jag börjar, vi är där sjövande alltid starsfälla er. Men det utvecklas sig så sin dörr och man möter folk ju i öron sambandet. Så nu är det så vandet, lika som hemma i färgen. Här har du vinner, lika som du bor statt vid, och hon arbetar samma vid, och hon är föräldrar, att bötten som sonen inte flott samma vid till dömes. Och näkva föringar i röstnet, det är så lite förrest, gott före samman allt här nog vill jag säga, era föringarfälla och det är inte så aktivt, men till så mötas vi nära firmar och äta först ska möta honom och till ordentligt honom allt till

0: Thomas Archer arbeider for løkrakkene som en så i følgende dansk arbeider ekvillende ervus i Grønland. Sambandet ved borgeren kan være ervuset, og fra grønlandsk løkrakkelfolk støvast, og i behøver arbeidsbyren stor. Talan om flere drops rundt om året, og nekvar sætjer om ekvillende herskap. Arbeidsbyren her, to arbeidsakannegardelene til løkrakkene, hvordan arbeid her i mundlig arbeid i fargen?
1: Ja, det jeg vet ikke hva som man skal si, altså det sånn at øyla nekmøyra, altså det øyla travlt, altså det øyla nekva gjerra, men arbeidstempo øyla høyt, ekstremt, og det øyla streve, og langt, men det øyla spennende, til dem så det spennende at komme rundt og søke alt landet. Det er noe som kompenserer oss inte og motiverer oss, ja. Men langt det kan da bli av for nekv. Det kan bli av for nekv, og det kan bli av for strevi, og det kan bli av for ekvislutt. Men det er øyla nekv annerledes enn i følgen, altså. Grønland er ikke pen haktøl. Vi tar det kommer til ja, bei man drap og harskap og kjenslig anaking og sånne her, så det ekstrem ljøt hakt til Grønland over, og det som vi får oss vi kvann det. Så til øyla tralt og til øyla strave, ja.
0: Det er jo nekka utørselig dømme om ankers hætjer som du minnes og som avskaude.
1: Ja, til fløyre. Jeg pleier at hvis jeg skrifter en bok, så gjerne jeg kommer til oss til nå, så er jeg nok av tilfellene eller bok. Det er en kjiveste tog. Men ja, jeg tar øyne. Her er jo flere drap i Grønland om året. Her er jo en 5-8 drap om året. Og jeg har jo vært her nå i 6 år. Så det er vel nekt drap som jeg kommer til. Jeg kan slik minnes det jo et eller annet gang da. Men det øyne var så her oppe i midtbunnen nok, faktisk ikke lengt herfra som vi sitter nå. Det var en eldre dame som ble dripen hjemme seg selv. Og vi funnet ikke det hvor det gjørs da. Det var ikke så å være en unge med over faktisk. Men det gikk en trutja viker til vi funnet det hvor det var. Og det trutja vikene, det var øljentenst og ølja streve av løyta. Et øyelig kanninger arbeid hver gang vi at Jøknen hittja videoer fra bynnen av og vi at gjøre forhøyringer snakka vi folk og til at gjøre tekniske kanninger og ødelig møvlingsle og kanna til opplysninger og hva var det og vi trutjar hele viker og så endelig så var det så funn vi fram til øyna og ta visst så var det han som er som är görsta. Det var så en unge mauer som är driven en äldre dam och sett eld då och i byggen av 2018 då. Det kan så för att däcka spåren, ja. Det här tror jag viknar. Det här var öjla straunar. Länge det är. Och så var det bara ohonaligt. En ohonalig händning. Så tog jag att när tvär viker så blir man iva så gör man för att få fätter i någon. Man føler seg jo nøytan til at få fætt rundt av det så ekvislig som renta. Men det finner vi så, og det er nærkast så gjerne. Henne glemmer jo nok i kjærter.
0: Martha, hva er motivet, og er det noen motiv som kan gå etter ofte? Det er
1: jo alltid ikke ferdig uttale meg ordentlig om motivet. Det var veldig ekvislig, og ja, det er ofte. Drapen er ofte, heter som hendte knappliga. Og til øyelig ofte man har fætter ut som gjørs det på en av egen. Til øyelig ofte han ringer kjolver inn og sier at han er skått i øynene eller stundt jo han er nye. Så det vanlige er at det har fætter ut som gjørs det, og det er alt. Men det hadde vi ikke hatt så før noe som jeg nevnte her, Jinkton, tror jeg vi ikke, som gjør det veldig, ja. Veldig ekselig. Her i Grønland, de har vi jo, her er ikke ikke en ordentlig våpne lov. Så her våpne alle stedene. Her jo riffler av alle slag, og kraftige, jeg kjører skiler på riffler, men det øyelig kraftige riffler, og det er sånn holde automatisk her til å si at du skal ikke løve i midtelen, du kan bare skjøte. Så alle her var riffler. Riffler jo i kvarjenheimen, knuivar och sådana här att jag gänga allt så vi det är ju vad i samfället alla som för ju ingen gott knuiv i östen men och det höskarna på en eller annan illa samman att det är vapna alla stäna och att parter av följtsna är nog så socialt belastade det är en farlig cocktail långt som gör att jag ofta sitter och följer sin hjort nå och så är riffler kvar i huset och sen är det gäll, ja. Väldigt ofta.
2: Kjärta hejsen att det är alltså att det kommer ut av steg att det är mer tittar större vanta än till dem som är i färgen.
1: Ja, alltså man ska köra vanta. Nu kör ju inte gött till dagligt. Det har gjort det de första två åren. Det ska man själva inte ha i ment och att man får in hus och ibona till huset och fri eller till så ska man lugga minnas till att det är alltså vapnen alla ställen. Det ska man lugga hugga om för prestand igen. Så det ska man lugga ha i bakhåll nu, ja. Själva inte.
2: Och i fruten, har du annars själv låtit ju varje och annars som folk gör här, eller?
1: Ja, nekv. Det har fyllt ordentligt nekv. Då har vi inte kommit åter till. Då har vi hade vi det gjort på en av vi lade en båt. Det hade vi inte först för vi var där. Så det var det första gjort. Vi köpte upp en båt. Och han har nekvbrukt ordentligt nekv. Han har inte sagt limmi ut. Så mest i förr är då är det batteren och han har väl näckbrukt det, ja. Vi har silt ja, alla nokfjörn har vi silt upp och nio flörfer och vi är inne i som försäljer och fyra någon och vika någon och det är väldigt spännande. Första august så är det vajesäsong för ranchdjur och sådana här och där blir det att vara. Sjóta nokkur rönstjörg hvart þar og það er það við prími altså keipa ölja lúti kjöt faktst þú við etta sånne rönstjörg bæg støytjör og sånne men það er sånne hakka kjöt nek að við fyrir bæðla hakka kjöt så það við gera lasagna eða langan grýtur svo er það typist úr rönstjörg. I fjör så var det samma av någon öronföringen och några grönländare och snö uppe i Gangerslussvack som är näka några fyra. Och muskos också var ju. Så här fick jag muskos också. Så tack om näck för muskos också att köta boxarna. Det är ännu bättre än en rönstjör. Smakar ordentligt gott. Och ja, så är det bara några fiskar. Här är fiskar alla stan. Alltså man kör bara. Här är en snäll av vatten. Man kör bara nio.

0: du arbeidsjer politiet noen, det særlig at danske størfellet du høver, eller det første grønlandske, det avbjørnga SVT?
1: Det sin tragisk, ta vær så 50-50 grønlandske og danske, og enkelte første, vi der faktisk, den trutje føringer her på nå, vid landet nå. Men det vi att koppa sin dörr, det är värre färre och färre grönländskar och här kommer mer och mer danskar. Tyvärr, det är något tjejligt och att det är svårt att kommunikera. Vi, det är ju en par av folk som inte kylade danskt. Ja. Så särskilt ut i strån, ut i kusten i norra fyra sådana här, där bara är det två trudjepolitister på er stöd. Här... Är den parstra fötchen som är kylig dangst. Så det vill jag tro på allt. Det syns inte alltid.
0: Hvor är det att det bröjtas?
1: Ja, det är nog näck på att det är. Det vill jag sträva att vara på timme av er. Och jag tycker att det sträva att vara på timme av er länka tog. Och det är näck som blir trött av dig. Särskilt om du är en liten steg här. Här man lyckas som... Ebbel tíma var allt ögna. Það byrja kjörði til, það heldur man ekki til í langt. Það er hann ekki sjansu. Så tar grönlænsku som eru ettur, tar eru það með stóru stöðum. Tar eru núk, og tar eru í Lulisat, og tar eru í Sissimiot og Asiat.
0: Það er ganske uppa trúblæst að tæmna við þeim smá stöðum og viss þeir kjenna fólk að lafa viss þeir, eller hvað?
1: Ja, það vil ég meitt, að þeir... Det strävar jag. Det är åtjan politistöre nog. Nej, nu i Grönland, ja. Åtjan. Det är nog största. Alltså nog är så nekta största. Och så i Grönland är det Chahotok. Och så är det annars Sissimiot och Asiat och i Lulisata. Resten är öliga lojtelstö. Här är typiskt bara er två politimän. Eller trutcher omstannet. Östergrönland det är som Tasilak, här är det ganska en sex eller också. Då. Men till alla dessa luttelstöjerna, här har jag typiskt några bygder till som man ska cykla ut till och sådana. Ja. Så till er och till nocka gera alla sen, ordentligt.

0: ta sträv jag vara politimäare där. Man sa ett möjligt scenario för sig och det var öljehärst. Det var öljehärst. Man kunde lugga som välja hur som man hanterar det om man alltså man kunde bara låta vara vid att trycka på det och bara vona att allt checka i bara. Eller man kunde fyra halvdags till det att visst att det hände kvar så. Och det var vi ju nöjt till att man måste lugga som huxa om visst det nu hände, visst det nu vid en annan form för innovation och vad gör det så alltså. Och det var väldigt hårt. Det var väldigt hårt att ja, jag lägger attlan för visst det blev krutch alltså. Hvis vi blev avskåren fra Førjon og Danmark, hvis man ikke kunne rinja, hvis vi var fengt i er, og det var veldig hardt at jeg fyrhaldes til. Vi måtte jo rinja til bøttene i kjåken som var i Førjon og i Danmark, og gjøre nakre avtaler, hvis vi nå sambandet for hva så, hva gjør av så, og det var veldig strev, det var veldig strev.
1: Hva er det, så høttet ditt Anders Atlan om at, så du kunde väl helst prefera stäa helt så politisk eller vad eller?
0: Det kunde man väl. Alltså, man kunde alltid bara färja en flickare och så färja hemma till färgare. Men det vill du vet inte. Vi vill du gärna vara det. Och det var också en öliga sträv att vara politimär. Alltså, här var ju inte militär eller något slä. Alltså, vi fick på om vissa vi skulle dem streamer för ett telefonsamband för så skulle vi möta upp apoltisen på en av dig. Så så gick vi ut från att det också var i gång då. Och det var väldigt spännande. Alltså, på den ringa maten, det var inte stort. Det var väldigt intensivt och hon alldeles faktiskt. Och ja, jag måste avtala av konerna. Hvis vi streamer för så måste jag lära på oss och jeg visste ikke en gang hvor jeg, om jeg ble sendt til ångsten et langt fra ångre oppgave, og hun fikk svetrymmer. Det var ikke mye, det var ikke stort.
1: Det hendte jeg siden at jeg strømmer for, og bøyer en for, jeg sendte jo i panikk, eller hva?
0: Ja, det hendte jo siden. Det var så sindre at han nå, faktisk. Det var det aller mest intense av hver feriet rom. Så før strømmer nok valgte jeg. Og jeg satt akkurat John Wimman og at Nottra. Men jeg sa at telefonsamband var ikke fær. Så jeg ringte inn på en av veien og spurte hva var det var. Det var bare teknisk brek, fikk jeg vite på en av veien. Så spenningen for oss nok kjøtt, vi vet. Men det var, fikk alle slags kvøk, ja.
1: Absolutt. Til, hvordan allt detta för Trump som var till sjön jag nu är väl alltså folk att inte och ta vart oss han är om lösning samband next att som tingen som för ju hur ska upplevt att ta chat och helt det tror att det är möjligt att det kan hända här att la helt några mening om det.
0: Är ju ordliga så i rönne jag fylla vi politiker det är alltså som sätts så fast. Ja, men öll, de flesta partierna här i Grönland, de vill ju ha en lösning på sikt och sikt. De vill ju nästan öll. I mojne, jag vet inte om det är likvid nu, men i mojne det är bara att det är attasot som gärna vill vara i rutsfällskap, ja. Resten vill faktiskt gärna en lösning på sikt. Men nu i januar, ta steg och öll säger man om att det är valt och Danmark, ja. Det blir det som tvinga jeg til. Men ja, altså, jeg føler vel at grønlender vil jeg gjerne blive leiser av sånne danske, det vil jeg da gjerne. Og klare seg sin tur mer selv uten alt det danske generelt, det gjør det 100%.
1: Er det noe som du opplever som politistreisende, altså strengt ikke er politister vel leisende danske statsen der, så opplevde du det her? Eller det her slags sjøs, at det ikke er en
0: jo, det er også så. Det er en godt oppstand av spenninger mellom folk. Østen jo av politisen faktisk, altså mellom daner og grønlender. det kan det gått. Ofta, man vet ikke hva det kommer fra, men det kan faktisk godt bli synder at folk færre at tjekkes det synder. Og det blir synder en stemning i kvart, det kan det gått. Jo, og så øyne tar vi som politifolk kom ut til grønlendere ja, på oppgave, så merker man vel at vi kom ut der som dansk makt. Det føler man vel, som det ikke dame. Det føler man ordentlig vel. Og her har vi faktisk et triks, som vi ofte har brukt. Og til at jeg røyner på en eller annen måte, jeg avslører at jeg ikke er dansker, at jeg er føringer. Da. Så at det er de følgene som vi kommer ut til, at det kan gå opp for dem at jeg er føringer, jeg er ikke dansker. Så kom det nekknemmere at løse oppgavene. Det har vi jo funnet av. Det har vi gjort veldig ofte.
1: Så er det jo alt av det, eller?
0: Nei, altså, det er... Jeg har alltid grønlandere generelt vil jeg gøre i åkken, før en gang. Jeg har alltid faktisk... Når jeg kom før, så synes jeg at jeg synes opp til åkken. Til at før jeg klarer seg veldig vel. Og jeg klarer lukket som at jeg kom nok langere enn deg, og jeg klarer akkurat vel, og jeg utrådte, og akkurat vinner, og jeg klarer seg vel, og sånn, ikke? Nek og grønlander har vært silt sammen med føreske sjømannen, har vært føreske skipere, og jeg har slett ikke tale hvordan jeg ofte, jeg finner jo godt prat ved omkring. Altså, det begynner som en husoverfrigjør, et langere herskaper, men det enda vi at jeg stand jo prater med deg om hva føring tar oss sammen vi. Altså, og det er øyelig vanlig, og det er skjoldene at jeg kjenner vi kommet, ja. Så det er, ja. Det er en sånn måte jeg har funnet at gjøre det på her oppe, at for jeg avslører at hvor føring går, så løser jeg oppgavene nekknemmer.
1: Jo, men altså, du sier at du får en gang å komme deg langere av sånne der løsninger, vanskjøn. Helt det realistisk at det er Grønland for løsningene for det? Har du noen mening om det, eller?
0: Nei, det er ikke noen mening om. Altså, jeg vet ikke hva løsning betyr etter hånden, hva man legger ut av året, altså. Fakta er det at morgen heltene av Grønland skulle fortsette å gi blokkstolen. Og ja, jeg vet ikke, ofte tar jeg lurt, jeg fyller ikke synd ved grønlandsk politikk, og for mer jeg har virket det som omtar, for jeg har alltid ikke ordentlig til fakta ofte. Altså, det er synd til sånt dreimer og sånt jeg snakker om, og for jeg har alltid ikke ordentlig til fakta ofte. Altså, det er alltid svært, men det vilja at det er så brennende, det er ikke givet om det, at det vilja ølja gjerne komme langere og langere vekk fra at det er som er angst.
1: Og det var kanskje eisig enn det kjelligere søve i mån til Danmark enn forengar av, altså, det er ting hent her ganske som ikke er hent før, Jon.
0: Ja, ja, det er røysen til, ja. Vi er jo bombardere i søven om, ja, så jeg kryer litt minna, og i Solgrønlandet er det andre jeg har pumpet alle pengene ut, om spiral om alle som er til kanninger på en domen, ja. Her der setter spiraler opp unge kvinner, ja. Og på en som er i fjerne, ja. Eksperimenter av forskjellige slag, folk som er tvangsflott, og forskjellige sånne. Ja. Det er øyelig vrøy i tog. Det merker man øyelig ofte. Det merker man enn. Det kommer jaunene opp, bei i mailen og man har det snumt at daglet oss.
1: Du til sørst, alle det være lunch at chat, alle det time after at det er det kom for å være.
0: Og jeg spyr konen at kommer. Han lar på seg, han kom til å spørre henne. Så jeg vet ikke, det var godt. Vi har en avtale nå, hun er til januar 2020. Ja, planen er for å ha hjemme til om planen brøytes, da vet jeg ikke. Jeg vet ikke selv. Jeg kan bare si at Grønland er vel og virkelig ferdig under hovedene. og det er for alt en vekk, Astor. därför allt som framar att det går sig det är hållsäkert. Vi det blir nylla gavuta, vi där finns ju öliga gav vimfolk, vi där finns ju öliga gav minner härifra, och så är det inte bara man äka släppor bara. Så lös, utan vi är det här ditt.
2: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Sambandslokkeren innskyr ötlun en gaua och honaliga ålasöku. Vi saunast om tjauna, vi saunast om fällaskapen och ålasöku saunast vid öd. Gaua ålasöku.
4: Du showmower, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom vägg.
5: Ta gaua ölasökebore av Hotelbrandan. Vi bjóa kjöt, eplir, sjós og salat, umfram suppo og føreska mat. Vi tar var sjálvandi òsni okkur til det søte tonnuna av Hotelbrandan. Vi tar var òsni ökjepis hoppborg og valeunir til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan av ölasöke.
6: Fra Krastein, vi er ikke størrelsefølge, visitafølge og at du føringen annars egnar fram ur gaua ölasöke. Krastein.
7: Jusk Farjar innskyr öllum farjarfolkje eina gaua ólasök. Jusk Farjar.
8: LFO innskyr öllum farjarfolkje eina gaua ólasök.
9: Farja lærarfella innskyr öllum eina gaua ólasök.
10: Farja arbeidarafella innskyr limonsunum við familju og öllum fyrirkun annars eina gaua ólasök.
11: Ræn fyrir fersletrygg innskyr öllum eina gaua ólasök. Køyra varlega.
12: Jag tar jota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500 kilometer per löj. Läckerst sportluck, läckerst roer, läcker skedig. Ni älskar bara allt igen. Och du vet, reinsörs, ta vet man hade rikar.
13: Ta Toyota skiftet lel, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett timon, kör reinsörs. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvender alt bilmester? Lackverstet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Frost ønsker Øtlund en av gode ålesøk. Frost tykker av godkjente el- og køleveidere siden 2008.
2: Malermesteren Ransin Napoleon Djurus ønsker Øtlund en av gode ålesøk.
3: Helserøktarfelaget ønsker Øtlund Førengon, Limonsøynon og Samstadsfelaven en av gode ålesøk.
4: Jøsk Førjar ønsker Øtlund Førjarfolket en av gode ålesøk. Jøsk Førjar.
1: Fra Krasstein. Vi ønsker størrelsefeltet, visitafeltet og at du fører en annars en av frem ur gode ålåsøk. Krosstein.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til beste løsning. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alo, ett eller aluminiumfasader. Inneglas, ett eller tandglas, och inte lite, och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi har någon fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevojt.

0: Kaffe.
1: Du show mower. Vi're online on board. Utan är maskar. Vi oppos. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet är från Oppos för att du stöv och samband av sjönom. Ring till Oppos at 23213 eller vidja heimasjogare oppos.fo. Oppos. Samband och gödlom växer. Färsöland inser ödlom färja falska ena goa olasök.
2: Bilodder inser ödlom färja falska ena goa olasök.
3: Landsfela handverskarana inser ödlom färjon, limonsöjnon och samstadsfelovon ena goa olasök.
4: Vita sev inser ödlom ena goa och orskuruga olasök.
5: Fra Luiv, ter och tynon blir yngst ena goa olasök. Luiv.
6: Kökar, bergeværelse og klattaskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eikene.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Nordvästmanna björsne vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vid av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rikar.
2: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers service. Vi vet att 20-åra garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
3: Fravikmar. Vit ynskja öllun en a góa ólasök.
4: Nútla virsi ynskja öllun føringun en a góa ólasök. Ontsi som hánun a ólasök vi kapróre, skrúgongun, góun lægi og kandifloss.
5: LFO ynskja öllun fyrir a fölkja en a góa ólasök.
6: Fyrir arbeidar af hela ynskja límun sunum vi familjó og öllun føringun annars og en a góa ólasök.
7: Hej tid, Ólasögan byrjar vid Chattner. Sunnudagen 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ólasögan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ólasögstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
8: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lyde som du märker. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar på fd.fo.
9: Hvis du at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tre døra rundt om, og vøren fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
10: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
11: Eier bispur har veljast fyrir 12 åra embætet skoj. Henda spurningin setter ting med åren fyrir Falkaflotjen, Frau Magnussen, fram og i det. Og det gjør han samband via Tøye Narskast, har en nusittande biskupur, Ekvam Fruriksson, fyrir å legge fra seg. Frau Magnussen skriver og snedativer, og ikke vi at nuverande biskupur ikke har røkt sitt embætet vel og gott dessa tugina han är sitte. Men till en årsök till att du kommer vid sån här uppskott någon i det här från Magnusen.
12: Ja, jag lär mig ganska att jag går i årsöken till att det går med tankar och hugg som ett. Till tugin nu är alla som kan förfra man. Och att det lyckas med påskon och jollon och ära tugin så för att tankarna ganska rejkar och den om till event eller högtugina och till som nu är för er. Och då rammar till huxen där skruvgångan som vi suttit och arras rör i halvdjur under sera vöker och tycknar i. Och det är ju ja, värsta läget till mässigt att en person stannar i 8-420 år samkomma som är som för fackartisterna släpper att gänga vi. Och det här säger jag om tyckten och i starven och namn. Och så bara vill jag säga att jag inte är jag kvar att lägga fras här så ska jag inte skilja så efter att skriva som brevande. Jag hade den första
13: filmen. Det har skrivit
12: att du var skrivit. Ja, det tror jag inte. Nej, men nu är mer än 93 år och jag tycker vi känns inte 20 år att säga. Låt mig säga det så. Det vill säga att jag kommer att skifta av er. Och jag hade att nu tar man för halvt vi att göra skifte så är det vi skilja gott att omhuxa oss gott sker att sätta och armalsätt men fyra är förstått kan man säga tre dvar har vi för lunche och så kvar omkring stannar här i mitten jag tror vi är skaj kan man säga till tolvar Och så är det lugga som lagt igen, det kunde vara det. Och det är tog till att ta elvet, eller att jag ska inte kunna säga.
13: Nej, jag syns att du tänker också dömer ju.
12: Ja, ja, Tyskland, ja.
13: Det är ganska så här, mer lokala biskopar än saker, att han
12: lovas det. Ja, ja.
13: Lovas det fyra kyrkning i hela tiden.
12: Ja, men tjänar min är det samma. Det är att man, och jag kan ganska tänka några av tjänar min kommer fram. Det ena är, det är att hvis du tänker en ungan präst och väljer han till bispo där. Han var ganska fravald, vi känner 35 år gammal. Du, hvis han ska se det att han har fjärs, så kommer han att se det 35 år. Det är alltså en ungor, donalig präster med en kvinna, för då så är det. Skulle du stå i åtta för fackartisterna, vi är ganska fravald och årsaga alltså. Hvis man sitter inne, vi kommande sitter till 12 år, ja men så kunde vi komma till, alltså till sig sitter från att man var 35 till 24 till och året och så färg att du prästar en bad, till sig så var man inte fravald. Då är det en sig att vi är en person som sitter som överste kyrkje myndelagen. Och i tillämmes 35 år, ja, så var det här starve som är rättliga tydningar vid all det är och tecknar lite. Och i allt och stora mån tänkt är att vi är enstaka personer. Och man ska så, som vi säger, vi har fyra mot det. Och det som vi säger till det här 12 år är nog till att man kan sätta andra kaos ut. Man kan stinka ut i korset. Man kan lycka som männa kyrkna, fylla vid tojene och så framöterna. I vän så har man inte möjliga för Rattevaldor. Och årsvisen till er till tog jag att jag har alltid till att vansen är ju värre hvis man skulle vara Rattevaldor. Till det här så får man att gänka på kompromis eller trots att falska till munnen så är det här lite man ska göra. Jag hade man ska stanna vid sutt och lycka som halter på det här. Men att vidare så släpper han ojator starv till fackarkyrkna, ja. Det vill säga att vi har haft en stärkt starv som kan man säga Jackie Arv. Vi har haft sån mittlenbile, där man kipade tillgång, man visste vad det var. Och man kunde valt unga prästar in, hvis man helt här, hur det har gått. Alltså, och utan att man riskerar att få sida 35 år. Så jag hade faktiskt det är godkir att jag kvärst.
13: Absolut. Från Magsen till ett annat som är tar man tåsar om det här vid kyrkna och vad slagar för kyrkna och så vidare. Kyrkjan är till en folkakyrkja, till en statskyrkja i Danmark där jag hör samman vi tog värstliga myndelagarna. Till ofta vill ta oss om kyrkjan ska lösas från de politiska myndelagarna och vara för sig. Har du huxat hård tankar med röstning att det ska göra språdningar här?
12: Jag vet inte, jag har till huxan när man ska ansätta kvar med inser så man riskerar att få det. Och jag håller det här, det är vi, och med damer väl, vi är kristna samfällan, och med damer det väl. Med damer väl och kristna som vi där, och jag håller vi ska hålla fast i henne. Då är det rörliga kött att hvis man löser kyrkorna från staten, från landen, så är vant i fyra, så är allt löft. Så är allt upp till spel. Och i lötning är vi att kristna samfällan, och vi är så, vi är imskar, tro och samkommer, och tar så. Tarra rattende och tarra löj, vi skulle själva få lov att viska som hesar nu är, till kristna samkunnar som är. Men jag hade er själva personliga. Hade det här, jag hade fått vi andra fackarkyrkja, andra stärska fackarkyrkja som är knyttade land någon. Så vi ska veta vad det här var, så är allt är upp till diskussion och tjaka att ha tog in. Det hade inte vi skulle ha.
13: Och för att vänta efter till det så börjar vi att den här skrokongen som är Ola som kan ta ett enkvarmövren och lagmövren och bispor filtras och åtta i skrokongen. Ja men så är det ett skönligt präck om att det har samma.
12: Ja mer dem hade väl nu är det. Och rock vi det är ganska imska maler men det är att jag och rock vi negra mina väljaren som väljer med dama ta väl. Ta vi det och vi skulle själva inte vara modernisera Jokon och samfly och paddla matar så vi roma negvon falkon men att vi har känner åkara grund tjänar vi se venjer och så vidare så vi det inte blir rådlöst. Det är ju stora tydning och ta dama med väl.
13: Frå Maxen, jeg takkstær fyrir til Sondra kommuna Galvi og Ísland Gava Ólafsko.
12: Ja, samme hatt, til Ísland takk fyrir.
13: Takk fyrir. Sæg altså frå Maxen, som tenkt med over fyrir Falkaflatsen. Løggreglan var atur jar ut vid Lasarnon, og det var flere bilførere som ikke klarer å halda seg til Løvd og Hamarksferien. Og en bilførere som kort i nord etter i Kolfæratunnelen, der tidsen fra Køyre 140 km om tøymann. Hette så mykje nek, at han miste Køyre Korsastenen, og slapp heller ikke av Køyre Vujarem. Og vi har stått noe med den Kalbasbåten og Kalbak, hver en tidsfri har kjørt 190 km om Tøymans, gjør et klipp i Kjørgårdsted, omframt Øynebøt Sjølvande. Det var en som fikk en tredje fradøming av Skala Fjæra Venon. Her en bilførere kort i 114 kilometer i oppbygden Økje. Folk som arbeidsløse og får penger fra alt, kunne nå også holde fri ved arbeidsløse stole. Tannkontjeren som løver tog til å sette det versk nå kommet. Rattene holde fri ved arbeidsløse stole vil gjøre opp i tøymonen. Løsteren det samme som løntekere bruker til å vinne seg rett til frytøy ved løn, men til arbeidet. For hver måned i alt vinner fulltid arbeidsløse folk seg rett til 2,08 dager frytøy ved arbeidsløse stole. Det kommer 25 frytøyer ved arbeidsløse stole om året. Kunnskjøren kommer i gilte, eller kom i gilte fra 1. april i fjør, og det vil si at folk som har vært i arbeidsløs farne og arre kunne nå færre ferie og vi arbeidsløse stole i sommer. Tarveren er lorsko i samtalen i måned i aktor og tarver av enn mer av orsko førstkommende arne. Til i høvesheten smalstøren ikke bakka fra styr Skalavik som hever tarv av esse orskene. Som er bruker samtalen som løy en halvannen til 2 megawatt tøymer av 2 megawatt av streime. Tas på småstøyen i Leo og Virsen for samlet av Norskland er litt om 2 megawatt. Hette krever vel mer av elnettene og nøye til å lytte elnett opp fra 20 kilovolt til 20 kilovolt for å bedre kunne flyte mer mått. For å kunne lytte elnett opp av 20 kilovolt nøye til å skifte verende 20 kilovolt transformere ut og transformerne som kunne køre ved 20 kilovolt. Akkurat folk har vært i søgneste dagerne og nøyene arbeidet av Øtland Alve. Vi har skiftet for første 20 kilovolt transformerne ut, og i Øster og Helt av samtøttene vi nå 20 kilovolt transformerne, skriver Sjev. Måndag kveld 20. juli og inn i torsdagen 21. juli blir vi nå 20 kilovolt transformerne koblet av nettet. Hetta kan ikkje gjerast utan å bråda streimvøydisne av i mean, arbeid verur og tøyver vera etta gjørst om nottena tøyta Øregvei minst. Og så færa vi til å sindri av fotbolte, tøy trutjer, dyster, tvei tap og en jaunløygur og antje for smal. Her vika framan utan vera nær om fraløyg, tvær sikrar og en jaunløygur, etta en heldur tung fyrsk vika i Europa. Ikke tog hva vi har på en så utgjørt og en rymelig nekker ting rett. Hva vi uten Oddman Fredsberg og er av større profiler, en så vi tog om noen større part av disten, og har på første disten og i 15. dager og i Skottland. Ja, det var ikke hva det var. Men har på første disten og i Øren Omfer i Conference League. Her var det flott lengst gått å enda måneden med en feimal tja Brown Irabor, sønte distanen i Klagsvik og Kåper fra Ligar 4-3, undan distanen i Slovenia, som vi er med når vi kom. Her vi har hatt på en sånn nekva venta høstdagen, men her er det mer anfalt, to helt og trobult. Og sier skal til, Ola Sukkadel i Litauen. Om det ikke er noen slik innan Magnus Powell er kommet vi er her, for hva er nere i Europa League, her mest sannolikt til for å møte AKF, som er danskur morsare. Så er det vekkert sjåkon, fruskur vinter opp i struk, med lussning og vestan 8-13 meter skutja i stovun Sirm om Gjørstjø. 17.1 fyrir regna. Og i kvöld minkar vinten i lui til lå til frukslåta vissninger, 11 vimsonaton, minnin 8 meter om sekundi og tever samtri og regn. Og i natt hakkar atten opp i norran, og han vekser vinden opp i fruskan vind etter struk, 8-13 meter om sekundi, og fram ved samtri og regn. Fyra bare morgen for atten i utnering, og det sluter ui, til å sirm etter akkurat eil i støvun, mot i attenen. Hiten er det 24. sti, og i natt, og fyra bare morgen 8-12 sti. Og overtale er kjærlig høyt ut det, til 8,6. I Sveuro, tøyntning og etterne skal minne og ha klokken 16 i det, så har vi denne politiske samrøve, og samrøven i det Ola Sukkel samrøven i Løkman, og han heter Beiner Johansen. Vi er at vi tøyntning klokken 15.
14: Longo nu kan du åkna deg avgångmerkje til Ola Sukkerroren 2026. Alt som kjøper avgångmerkje av Netnon vi i Lutakastet om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgångmerkje koster 1,5 kroner og kunne kjøpes av avgångmerkje.fo. Vi suttjes til Kapproren av Havnarvann.
15: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
16: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
15: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
16: Vær du kveld? Ta Gjerje.
15: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
17: Nu är torsk och fan är små.

0: Färsölan inser ödlån färja falska ena goa ölasög.
1: Bilodder inser ödlån färja falska ena goa ölasög.
2: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovån ena goa ölasög.
3: Vita sev inser ödlån ena goa och orskoröka ölasög.
4: Fröluiv, tär och tynon blir yngst ena goa ölasög. Luiv.
5: Ta Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, ta rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Störst Ola-söke tilltäck och i sms. Månadagen 22. Juli byrja Ola-søkan fyrir bøtnene og i sms. Klokkan 14 verur underhalt ved Cisco Zigzag, og vi bjóða anlesmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger og i havn.
8: Ja, jeg havde selvfølgelig været noget specielt. Sådan er det.

0: Vigma Balslev innskjer öllun enn a góa álasögu.
1: Atlantic Airways innskjer öllun föringun og öllun vidjandi enn a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Fra Vigma, vid innskjer öllun enn a góa álasögu.
3: Hei tid, álasögan byrjar vid chatni. Sunnudag 16. Juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ålasögstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
4: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja kvärt ska vi komma.
5: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs men nej. Kom.

0: nei og ja.
1: Les meira og kob.fo.
2: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fra en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Velkommen til hessa politiska samrunda, Tjåkon, og i det det ikke ondtale på en tontan, Ola Sokko, det løkmeier som kommet ned. Velkommen, Benny Hansen.
7: Takk for det, Adne.
6: Til sånn snar at Ola Sokko, det at har ikke sett hattor, og ta i tinge vi sett, så helt det løkmeier som er Ola Sokko røvå. Og en av det Ola Sokkerøven, hun stenker ut i korset til det som samkongen atlariserer og fremger i kommende tingsett. Og det nok så alvorlig, men vi kjenner samkongskjellet, vi har to som det fyrt her, men vi får takke at det er noen av oss som tenker noen. Lagpæver Røysen er fremme i Imsk og Milon og sagt Imsk ting om hva som henter og hva stender for fremme han, og han er Røysen lovet hva man atlarer Røyna for i kjøkken og i sier tingsettene. Så jeg hadde vært begynt bare å si at det som er nok så tøyende og som jeg var tåse om ondt av velen, det var det vi bostedet trobløgnet i fargen. At det for ringt og for dusk og falt ikke å finne seg åkta byggvå i. Det har vært et sett og fyrer at finne det løsner, hvis vi ikke løser, men finne, gjøre bedre.
7: Ja, det har vi. Det heter som du har sier, når det er større trobløs i fargen, og mye den største, trykker vi er. Til at bæge fyrir at få folk at være verandi her, og æsne selja til unge, og æsne fyrir at få folk heimater, så krevs det jo til at man hever en bostad, og et sted kallas et heim. Og fyrir at noe av det, så krevs det jo æsne av okkon, og av, man kan si, er en ekon parstund, at utboi av bostaden vil hakka, til at vi tar oss her, kjøkken Nikos og Kjerne, og vi har haft en folkavvokster som kjører det gledeligt, men samstånd så har vi sett at det er bussen i kjøklæret, det er fyllt vi. Så at det er det hakka ut på er jo nægget som man gjerne vil, og her har vi dømst lagt opp til det i samgångskjellen som er nere i Atlanta flere gang vi nå, at det bare MG for bygging av, ny bygging av Uyboen og Sethusen, så det er bare det man gjør det lettere, ikke at det er som flere gang for kjellige, men også nye, ja, og også for å stimpe, at utbøy og hakker. Det er alt. Så er det også andre ting som man hikker av, som man tenker noe krim, man hikker at det kommer til en løybostær, skal gjøre mer etkjende tja, til dem som vinner jeg for å bytte løybostær, her hikker man etter avskringer, reklen noen, og man hikker også ned at det kommer til kommuner, her er flere ting, det vi videre, kommuner er også noe større parster av hessen, og det er bare at det kommer til utstikkinger og annet, og her atler vi ut, alt som vi atler oss, det er til oss når vi kommunen større fralse til at prøys har sett oss en grunndøyger, men så er det også noe til som vi har hørt nok som jeg går selger fra kommunen til det er drikk vittjer av tøyner og til beget at det kommer matrikulering og også noe til det kommer imensker høyinger og også noe godkjenninger til det kommer til at det brøyder bittsamtikter her atler vi også noe sett inn så er at ja, kommunene kunne fyrsleppe igång til at vi talte ikke at det skal være en tullegur fløskehalser. Selja til at vi tava, til at trobøkker vi tava, så hadde vi ikke det rett at man her har fløskehals som forar fyrir at utbo i akkar, så det er også nødt til folk som ikke tatt at det kommer til enda personer vi bostår.
6: Men det er vi, altså, vi kommunene vi har hørt flere av det her, og kommuner har selt grunnstyrke for bøyler, mot hva det koster fremja, og hvis jeg har skilt det rett som tid at la så, så det sånn at det skal være at det som grunnstyrke koster, det behøver ikke alle klatjer og alle veier som blir kort og pøytet, og det sånn at det andre svar kan jeg tog.
7: Ja, nettopp, altså, det akkurat sånn som du sier, Jag kände det själv, alltså här som vi pratade om, här som Ebik i Klagsvik, så det är färdigt landmark kvar morgon, så kvar jag tjockna rättliga nekvar vejer och får på ett nekvar, också nekvar liktapillar som, och att det är samma av den här som är Bigfest, det är bara jag själv för glädjet, och det är en extra för glädjet, och tog i halvt i oss nu, till oss när kommuner, till vi har samskrivit vid det här om det, alltså att man helt är rätt att och rymligt att han som bygger och färsar och någon grundstyrke att han betalar för det som grundstyrke är medan det som är väver och klack och lyktapillar och sådana annat att det är ju ganska näga som kommunen själv och nu för gackna och är en utlöver till kommunen att det är ju snedigt att borgaren så att man färd säkt att det här utrustning för att det gör så emot och samlar i rockstyrken och tar man gör det här utrockningarna.
6: Så det vill säga att han rockning är fyra klotcher och väger och så framvägs. Det är inte bara att han önskar sig borgaren som bytter här ska allt det här. Men också hinner borgaren i kommunen så tar jag också när jag.
7: Ja, alltså det är så att det är möjligt att kommunen så att han tar det här är det ja. Men ja, det är rätt som du säger och det är ja, man säger ja, så att man ger ändå borgaren också för att bara att här att man får grundstyrke till buljar så är det också lättare att åkna sig av grundstyrke och till att nu känner sig inte till att han var själv byggt och till att köpa grundstyrke och också att öja till att det är också en parser ja, och kanske en egen fortsättning där man så får buljar så det är också lätt att omkötta om att släppa igång och släppa någon.
6: Ja. Men heter här vi är komma fast sätta fötter under er i bord och så är ta ligger öle framme där jag också förgon och det flesta vill jag ha det är väl och nämligen men loje bostad är till rösten också där. Jag att komma in och hit som vi det östra höra också när om te är visst du borst i mejn östern och i havn i Klagsvik och i Eströdden vid de stora byggnaderna här så är det kul att Horfurt har fallit an men först du har uttagit sig där smärta och åtgärna så är det ganska tungt att få land från Benegaston är det några rattlander eller några tankar om vad man kan göra av det?
7: Det är det östern, det vet jag vad östern och i Sandgårdskärn är det vi har en bostadgrund som ska hjälpa till kanske det som finns till för bytja eller köpa sig en hus och det kanske är en tanke om okej, kan man hjälpa till kanske här som men spågen östern, kursen är kan man ju göra det att det är kanske till att avhust och det är här man kan ja, kursen är kan man gruva in äntligen att det kommer lätt att det är östern och kriterier som man vet att sådana peningar som är under en av oss ett litet från, fortsätter ett litet någon om kaffevåar man tänker oss
6: och ganska strängare än därför
7: ja, det är strängare än därför, ja. Det är samma uppe då och du ser det kanske också en torf först att kossa väl man röker ut då, men några av de tänker vi inte så den säger till MG att det kan ganska också hjälpa till tja, någon som inte är bitcha är ärastan vi ser att jag färdig släpper lättare igång och då ser man att vi då som tosar om okej, det är vi lojbostånd och det är några säljareglar det kommer till avskrivningar och annat det är ju ganska också möjliga för att börja smärre vännerräckande och ganska också när du kunde det kanske inte är marsnare så större marsnare det är för lojbostånd ganska smärre bygden och så vidare så att det är också något som man vänar för att lösna upp för vi tar om någonting man inte främja
6: ja, och till dövd så är det att inte allt ska vara en större som det ska säga bolleblockor, ojboarblockor som man bytter men att det kan vara tvär ojboar samman också här.
7: Ja, alltså det är kanske också en bruk för att man i förra om bytter mer fjällbrott och kanske också en minne till att vi vet vi suttar som tölna så säger jag att att kanske det vanliga, mest vanliga huset i förra nu det är ju en vuxen person och inte mer än det och man måste kanske insåg att det är kanske en annan mat man ska bytter på i det det är ganska sjukt på samma sätt som fyra man byggs här en rymlig stor sethus och så var det det och men det är ganska man vet oss inte flera för äldre folk som inte söker skott och kurs ja och som är ju uppe och tar man över i kommun upp i allt som man vill köra och ganska trappa sig ner så och det är läst ju så är det några hus till yngre familjer så att det är sånt där man och just nu är det ett till att man bygger ganska sånt där smarre och mer fjällbrott.
6: Vi var lika nämnt att vi lade i boen, att vi lade i stolen. Det är kom i kökten.
7: Ja, det är det som kom i kökten. Det blev så samtidigt, Arjen. Så att det kommer så i kylten den 1 september. Och det är ju också normalrätta kan man säga till avskap bölkar, så till ganska mer lallunda bölkar och så. Sint om man känner så får man, är det mindre och mindre man färre lagstol till man alls inte färre lagstol. Och det är så läget som är en person som går känns man långt här nu här framt och så är det annars att det kommer till lagbostäder så är ju fel i bostäder är det läget som man har tos en läggvom och kanske attla man vill eller vad vill man, vad ska eller vad är uppgavan till fel en bostäder. Och här har vi sett fyra samgång nu i samgångskärnan att alltså där handlar först och främst om ganska ung läsande lärningar och så äldre folk och folk kanske vi särskilt dörva så att det är också en attlan att det här bostäder ska fokusera på fram efter det är först och främst ganska teg som kanske äldre folk också för att det är kunder ganska släppa sig här vid hus i hus nu så tar läsgöver ja läsgöver några fler hus marsna ändå men så är det en tajm unge bäst så ser vi få kanske en bit lesser unge för dem som det tar bra och så för att hålla fler yngre folk över varandra här men så är det en fyr att ja kanske tajm som inte klarar att komma bostäder marsna igen ånder som klarar att det klarar själv att fortsätta från en hus eller en utbo tajmål som själv klarar att det så man också om att du här som fel i bostäder inne att det är mer malrattat till torrbalkan som kanske inte mäknar det.
6: Det senaste vi har som bostäder det var en byggning ute i Eirager som skulle byggas om till den här 45 uppbor till läsande och han är så ända ut av bostaden och så är stjärnan som bostaden var i det i vikning och säger också om att byggningen kan brukas. Ja. Och så blir spårningen kvärt allmänna, kvärt landet vill göra vi och hur snäck ska göras vi. Är du inne i Tumalen och det ligger där stannet?
7: Ja, så det är ju sån center att det är att det ligger byggningar och bostäder och har ju byggnings nu och som är blivit kunna av rum så heter vi ju vi center då vet man hinna byggningar som jag gjort här är man alltid att ta det så mycket ring och stanna man alltid att röda ner och man har ju just kanningar av här som byggningsnären här man har sagt att han kan brukas Och nu är man så i snett fältjande runt, det finns ju, man kan säga, en second opinion, som man kallar det av fagmålet, om byggningen, och det har alltid just ner, ja, det har visst just ner att han kan brukas till enda målet, så är det just en smörjning om, ja, att man ska så bo här. Så det är en gång du tog man om det här,
6: ja. Men vi är vi tar inkro fashioner och tar som kanske ser sin tungt ut till att lova en check till ung folk som får ett barn sätt på 20 kronor jag hade det var nätt också att när Barsets kronor han har en kvar pengar här är kanske samlar 100 miljoner samman och här alltid du säger att det var något att han att det skulle bli en uppsvärgar grund.
7: Ja, det är det. Alltså, vi tar var Atlant om IMS och främjer Barsgrunden som Sjöan kostar. Men, och Barsgrunden här är nog snäga pengar i det. Det var stort att den övergång lagt in. Ta tar man till avtjur när man säger att nu skulle Barsfarlö vara i 2 åldersviker som det är i det. Och för att göra det så hackar man oss inte alltid till Barsgrunden. Och det är bara för att fortsätta hitta det som är oss nu för att fortsätta att man hejer kanske ett ondskott här men också för att man skulle spära sig upp på en buffare till det här va till att som vi då som ser så stjärnor så kan det också svatcha vid hur snäck böter man fött och inte så det är ganska gott det är också gott att ha en buffare och ta sig om kanske en 20-30 miljoner nu är man så kommer på 100 miljoner och sprunger ner så ska Barsgrunden häva en buffare 100 miljoner eller kanske Elkjön Mår här ska vara långt nyre så vi talade att det är lite att göra något att gå men som sagt så hittar jag då snett nu tar vi ger i sattusene at vi tar oss om hennar badnadkjerkjene 20 grann skattafrytt og tar oss om at ger om våra smittliga kipan og så øyne hakka til hamarsis mer i det vi tar nett og til trustusen i sanggångskjennel så gikk man oss nett ok, få gjørst det nu eller få gjørst det nu grar men selvsagt så tar vi det Hittet ødeles nattøkken vi rettet frem i oss, hittet oss nettet, ok, hva koster dette, og hva for inntøkker færvarskronen det, og i ratøyerskøy, hvordan jeg har penger, hva kommer dette mest, ja. Så det ja, det sånne ting som vi hittet at nå, og røyner oss ned at få passet, så ser jeg at vi får frem noen sånne ting ned, så jeg vet alltid at det er øyne tøtninger, men at det Det bare godt å være familie for meg, også, at det godt å sitte oss og stå en familie, og at hvor for alt fra kan få ju ju alltid upp till dig men vi talade om korfa för politiska så ju skulle alltid göra det att det är inte för Charlie en förring för att stå oss för familj.
6: Men tack så över onkel Rafestigar.
7: Tack gärna, tack gärna och titta sam här i Barskron någon gott något här i Penkar. Men vi ska oss finna det och okej kus his out som vi alla främja det kostar ju oss nu och kad rumast innan verande karm och så fan så tjock okej kan få fram här nu och så på grund okej få så kanske få fram allt nu eller må också på jag synder och må också göra så lönt.
6: Du har ett tag som du har sagt till dig att det ska vara all upp av fortsälla.
7: Ja, det är så.
6: Det är grupper in i att det är röst.
7: Det gör det. Jag heter gott med Barskron och det kanske jag har bonus på sig av fortsälla. Men jo, det är kort från Malsjåkon att hela det. Och det syns ju så alltid att skulle vi så främja en negativ uttryck när vi har sett om fyra så må vi som fortsätt finnas till det. Och Det är något som vi då fortsätter att arbeta er så små färgångt och därför så tänker jag att digga sig och attna eller söka och det syns ju alltid att skulle vi främja något sånt ting och ner som vi dattla och skulle vi samtidigt säga att det är allt på fortsätter så kräver det oss av samgång nu och lanser någon att vi tänker och främjande grad och så säger att vi får fortsätta ting här och här är man så hickrig att imsen tänker och man tossar nekom nusjebönor och andra till oss när man passar att vi så det syns ju alltid att skulle vi klara främjighet här så måste vi få just
6: men kan man vara också torrfört vid kvart att räcka alla dessa stövna till hva ska man göra först och hur ska det vara i också om att det är inte öliga längst sedan ta fink vi ta vita från Hagstolen i kvann mån att vuxen i folkkartellen han var vikna av något snägg och kom ner yeah. Och så fyra lite när så igen nu växte attor.
7: Ja.
6: Nu är attor fotel fel.
7: Ja, det är ganska vuxen det att i förr och när ta man död lite samfäll av så ta man då så en tull och ju franska grann så är det öliga vippridge där att du grundar lä man ever men ju alltså det är sånt där gentle refestingar och annat så det är ja alltså det är två shots det är en green shirt där då och men my fair hedge just allt du sen och så ska man ju finna det här kvar i pengar som ska komma fram. Så det är alltid en diskussion och där är du ju också nyss för.
6: Vi har hållit oss till nöklada samma segment i folkartalen. Så är det här vid utbyggning i färgen. Ja. Få folk att välja färger till långt att det skulle utbygga sig. Och om det är stäcka alla utbyggningar i färgen så är det parst av det. Och här är det stora campusprojektet som är av er. Gosse längt fram i ert här och kvar är planer?
7: Ja, nu helt har vi ju utbåde nu i fyra och att han är till att man kommer via en verklagslån nu i höst här man sitter igång det här projektet så det är inte så öda längt fram i ett nu men så tänker jag att jag har sagt några att göra det här och samtidigt som man att lära främja det här så är man just inte den gamla vänningarskolan och så vidare och här man tänker det är ju stigen tandbyggningen och omväljer han till att man vill gärna ha att det här visar som nu är i skolan och att det här är helt fram och till att det är ja så att det här är jag just näka som är rullat undergång med 24 och så där man här har gått fyra åter vid tos och en ägg om ett er exit följare som har haft jobbat där det är folk färre av land någon och att det är Ja, at det ikke alltid så til at det ikke kommer etter, men det også en tunning av sjokken og hukse om øyne, hvordan klarer vi til at fasthalte noen av reverende her i første hjertelove til at det vil alltid være så at noen færre land noen, bare til det ikke er det, men også til at vi får nok helst ikke bjøve alle oppbyggninger i hjemme noen her i fargen, men Så det är ymst inkar, alltså det är det att uppbyggare tillpågande är det något spännande och kan man göra något förbättra det här. Så det är kört lättare omkörbu, här kommer så campus och tandvärskattlanden. Och så är det också det som gör Tossens syndrom och Janne heter vi lättare i boen. Det är ju också något sagt till pastor här. Så det är här är några ting och till allt några ting som samgångsgången är häver år och samgångsgäll och att alla ser här på framöver till vi. Till att hvis vi får några snar ting om bättre så trick vi är väl på att vi får oss flor till att vara här och välja förra första antag och det är inte bara till att välja komma hem till förra men välja att vara här förra.
6: Ja, så samfunnsföringar och annars som kan till vi folk att älja och så vidare det är ju ofta att vi missar en arkängverk alltså det är nog folk och eller gåon arron som sliter av landen till att nämna så här utbyggningar här stan. Att han parstner manglar och det är några folk som är visken och har energi och arbetar akkurat att ta med åren.
7: Ja, det är det. Vi tar så ofta om det. Vi tar så med sig skoj och sammansättning som vi har. Vi tar ofta lite och tar så öden en gång om det. Ja, vi är flera och flera äldre, men den yngre parten ska man helst gå in med. Det är just nu att fokus och alltid är kära samgångarna. Så vi tar sin årade samgång som vi tar som är ojlur i framtiden. Och tar det bäget att det kommer till bostäder och familj och som vi tar oss om. Men sannolikt är det här att det kommer till lästra och det är vi tar ett gott och fjällbra tillbaka utbyggningen. Och så är det här vi tar ett gott lästra omkurve. Så det att vi då först att du får det jag välja för er och så kaskar jag att jag ser 30% som är efter det att vi får hacka det näga upp efter det är i kort fall just det att den kurvan man ser hej pojkar rätta vägen efter.
6: Jag kan också skifta även jag lade sen till att allt som vi tar trots han är kvar och som är alltid fram i just när det är spärr för att lära sig till att vi orsk och skifta med och det är väl inte affär för längt att säga att det är lika som är en stäckor i framgången som annars är för någon annan så igen och just när det skiftar någon och tar man följt sig i allmänna kärsen så är det tydligt att nej kvalta att det är det är så redan torrfört och det är inte så länge att det är när det händer. Är det uppmärksam på det och också om vad kan göras vid det?
7: Ja, det är vitt och det är också nu man har hört mitt land att det tar längre tid och att det ska göra några godkänningar till och så stäcka det upp i processen och det vill jag gärna göra om till att jag alltid själv är, hvis jag ser min mening att man ser att det har varit projekter att ge ut på här man tar som vindmiller till dömes här man har haft att ge ut på och jag ser vidare till att tar aktörerna som är att ta i fronten och tar bjöd in och tar kommer en prusse och så tjejer att jag ska nätälla vid en vidare. Men så gänger kanske en trojar intill det enda jag kunde släppa och så sprungar när kunder tar vajta till det samma prusen tar jag låsa till eller hade låsa till förnäck och så vidare. Här är man först och främst att få allt det löven upp på plats. Så lades att här man anför att bjuda ut så är klostrar för en gång där man har vunnit ut på det. Och det är något vi alltid gör. Vi har med hickor att låga av nu och kursen för att man brått det så är det att hekt det inte blir rätt eller rätt eller och hade det också något som vi har och östna vittjörs här med kommunen. Så är det att det som man ser i det och man har dömer om det östna och ja, faktiskt nu om det samma att det är inte ändå. Så att man var färd att löv nu och att det hade kämpat till man också Arins kanningar och annat att ta allt vi framt och så hade jag en av kämpat ut på i Sur Klostra för gångt. Och så är det också att det är något som har varit hos om det är vi, alltså katt mot länti och annat, alltså ta det kämpel för oss. Vad för länder skulle bruka och vad för länder skulle bruka till dömes till orske och vad ska brukas till bostäder och annat. Och det är också något som man är just nu i en samskifte vid Midland kommuner. Så är det också något man är.
6: Det som vi kallar en ländersattland.
7: Ja, en ländersattland, ja.
6: Och är det möjligt för arbetet för tog?
7: Det är kvar för något som vi är ju gångt vid att röjna och det ska kjösa så att vi får ont att tugga för tog. Men först och främst är det vi ser långt tog in och få godkänningar och annat. Det är ett arbete som är igång.
6: Så är det att själv vinna. Alltså, vi har fiskvinna, vi har älvvinna Och så här har vi faktiskt fyra vinnare till tror jag större kan man säga. Fyra vinnare har med sig jag några år. Men vi har också hört att det var en ekvå troplöjkar och kurser och är en undan hiss ner i år. Jag har inte hört om så är det en ekvå i år än, men det kan komma. Men är det Atlan att hålla fram via männa fyra vinnare?
7: Ja, George, att det är alltid en vinna som har gjort gott utkast till förskap, budskapen. Och Östnö har några fjällbrottsstörv. Alltså det är en vinna som har en fjällbrottsstörv och som kanske Östnö gör det positivt för oss samfälla. Till att du har tossyndrom med vi exit förr och man tar sig en ägg om till 415 år så gärna. Och ta var det ganska tjocka boostjärt sålt med hej i ta, men ta är man ganska törr för några nörrund. Och flöjde, han var fjällpratare i arbetsmarknaden. Och här hållde jag sig att fyra vändan till Dömbus hever spalt väl in via få. Och var fjällpratare i arbetsmarknaden i förrjön. Och det är rulliga post i fyra boskap. Men självsagt så är det också en ting här man sitter vid sig. Och det är ganska tjocka som man hever hårst om länge att det är att vi... samspel mittlen färre vinner lampbundna och att det kommer till nattturerna och hur snäck slid tåler nattturen och annat och här har man några ting man också har gjort att nu så skulle alla kommuner ha färre vinner i Atlant och här vet kanske från Astern halta att det är bäst att det är kommunerna själva som är akkurat här i Atlant här känner och är bäst här är ju och i tog jag som kan det och sen tar aktörerna som är här tar känner och sen kaffer vad är det för vi som just galdan där. Och i det här skolan så är Atlanten för godkännast i Havne, eller Erlandstörn kan man säga.
6: Centralt.
7: Och, centralt kan man säga. Och vi talar att det är ganska fria, så det är först och främst kommunen och det som är utgör som värre gör nu annat, att det är det som vår reserverar vid Atlanten och kippa det här ut.
6: Det är vi att få folk för er så har ni hört det att vi förra vännen vi har inte lagt om från inte bara ha turister som vi förkattar för krabbagångar som kommer att dricka sig och kinko här och kanske inte brukar snacka pengar för ju till att få annor utan att vita, utan att ha tull för det så var det så halvtimme vita att det är rättnast nog så länkt att få folk som lägger mer pengar rätt sig än det gör det för.
7: Ja, det är halvtimme just nu och till östen påstår man sig här att nu att ja, man har ju en nöjda större rast än hur fyra som till östen kan lägga några pengar rätt sig här och till halvtimme just nu det är röst som tillfärd att vinna och mest att vinna och allt det som är runt om till att det är klara östen att lofta öliga större under rasten och östen är man för lofta. Det går till kanske Taimon som du säger kanske det som är villiga att betala sig inte mer. Och det är kanske också en matbörd man ska öja fram att rätta färre efter. Alltså det är tema till att det är en spurning om att det kommer till åka land och åka natur så är det så kan jag därför att jag tåler för att samfalla oss när vi ser färre för att tåla vi då få till så en spurning. Och så spurningen är att vi vill chansa att växa och vinna och att vinna en större omsättning. Och så spurningen är det så chansärlig malbask som man ska förrätta. Och det är alltid just nu att färre vinnare själv vill rulla grågiver och teos nu eller positivt. Och det är alltid just att göra gott arbete vid att färre ta en vin.
6: Vi kunde inte sitta här och snacka om färre vinnare nu. Det är ett vårt till Klagsvig och att han kom in och ta bröjtingarna som är hänt. Så sådana stenar vid Klagsvig. Här kommer jag spelt nu ett gistingarhus.
7: Ja, och nu är jag själv till att ta vara möttök här och nettopp det att man får en mer fjällbröststörv och det är just mest till här alltså att det är nog större som släckar jag vid i Klagsvik uppe när jag kommer att där och kanske också nu jag har snått att säga att det är kanske också nu som är mer inte så öliga mannfolk att dominera i störv. Det är man ganska öliga när jag kväll och säljer Klagsvik.
6: Det
7: vill så vara ganska. Men att man får en öre typ av störv. Och det är ordentligt på sig så kär. Och det är att jag kom in där man sa att det är Klagsvikar som arbetar i alla sen gör. Så det är också en mat att ta det kämt till färre minna och man får i sig imskust, alltså bäg hotell och mäster och annat. Att det ger något annat och det ger oss några era möjligheter för Ætnu ung að velja ymsa lögir til að við hefa jú við það, nú hafa tóðs að sindur um set og kampusverskallar, men við hefa þessan issues og útbyggingar som þessan femnu öll af vótt og ættir að það handverskliðu útbyggingar, men til að við hefa þessan issues útbyggingar innan tjarnastvinna og ættnu innan hotell og meðstofinna svo að bæði til að við það finnst að vinna på kóra, vísur þessan til að við klara ja, femnu af sindur brójari og að sama Her flyr starsmöðlegar, flyr uppingar möðlegar östnu í fyrjun og þeir östnu og akkur tann menningin som fyrir að vinna östnu hér við og í hún östnu gert að þeir flyr uppingar möðlegar flyr faktisk flyr möðlegar og flyr ja, man sé ja orsörg til að ungfölk kunnu velja fyrjar og velja til að som sunna ystlöi að vera uppingar sig hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér
6: Och det kanske östen uppgraderar alla arbetstyrkorna att det kunde, eller vi kunde mer än bara dagarna som det finns vi. Nu kan man skifta med till östen.
7: Ja, just, alltså det är östen och sannolikt det är att man har färre mer fjällbrötna arbetsmarknaden är öliga postigt och östen att vi tar var mer än ögonen till att det här vinnergrönar som vi sätter av näckfoksa och men så sagt, fischvinn i älvinnan här vi framlandet och sörren tuttning och allt det som är vi käck från Nigeria och och östen till allt det jävla division som jag tog till Rönsniv om det men det är östen gott att man får östen under den banan som skapar mer fjällbrötna arbetsmarsna.
6: Ja, så vi vet bara att när vi snackar om fischvinnar så är det öjliga skiftande jag är och att vi sitter nu och fischvinnarna har haft ett öjliga gott år i fjol och ett gott år i år. Det är redan vad säger för budskapet, samlade budskapet.
7: Det är det jag just och man har det som är glädje nu och man har sett att det är just nu hemmaflottan när man har haft det goar, alltså bait att det kommer till att man att det lönar bara med oss patrollar som måste ha det är ganska tungt i näck kvar till att fiska med rysvur goar och pussen ganska helst för det allra bästa men Nu ser det ut till att vi tar spel rulliga väl vi bär ju fiskar på oss och tar gentle pris. Prisen rulliga öjlig, vill jag säga. Här då är det nu så här stöna så att det är oss en glädje till att man har sett här innan fiskvinna att man ser uppsjövinna som är klara sig rulliga väl. Nektar så stjärn här, det gick inte väl och fiskar ju gott och man ser oss en där att du gått någon kort när låg men prisen är rulliga höjer men då ser man oss en där det är ju faktiskt i ödlen går och i fiskvinnet så att säga här tar gånger väl så det är en glädje för det samfället är tjock
6: och så är det älvinnan som är faktiskt den största utlåtsvinnan i lötning ja. Alltså här är det inte väl men prisen har varit helt lackre än det annars har varit
7: ja det har varit lackre och
6: framlagsen kanske sen dyrar i östen vid
7: ja men man ser till att tökan hon är över hackande och så må vi vana att det är ankara avvändningar som säger att jag kan ta in att prisen för ganska hacka så inte så Det har vana vid östen. Det är ju älvinnan i östen att kämpa i ukas för samfället. Och efter det här, alltså den framgång som vi har vid älvinn, hon har östen skapat östen av fjällbrötta arbetsmarknad. Östen skapat några vitnar till hon går större. Östen innan privata vinnarna som östen är rörliga glädligt.
6: Till er själva, du nämnde oss inte till Nordkipan, Jan, och till värre Nordkipan nämnt och du har sagt att hon kommer framåt där jag är i vår snära kommer igång. Det var stor ganska. Men till er en äkt ting som kunde brötas och det händer oss en äkt dem sina tälter och så vidare. Det är som att det är vitlutsigt. Det är tyst att bröja sig och lösa några uppgaver som man inte behöver sig bruka. Hej, när sagt, höjt är händer till. Gosse sucha til det parti vi samkomne.
7: Ja, vi tar var att nu tog som östen samgångskärn om det vi vet man har ju Teres nu är att arbeta gång som nästersmärn för Jamal stend för nu är man att lära känna en mer hållt att lära för vid lite men jag hade sålt att det syns så allt att i framtiden så kör med oss nu att anpå till oss när gör att inte mer anfall där og gjøre ganske høyeste mannengångter, og at samme høyeste, det spør jo høyeste arbeidsårske. Og man har høyeste noe seg tags, som høyeste nøyver en chatterbot, her der jeg bruker vidløyte, og det spør jo høyeste tog at stedet for at ringe inn eller skrive inn det, så kan man alt spørre en chatbot og få svære. Så at jeg tykker det er øyelig potensial jo ute, det er det. Men vi øyne, må øyne også sånn at det er kjent til dem som skolen, så er det ganske øyne større avgjøring vi vidler ikke til at Og her är som är man ösn igång via liksom enterskoa bei Nomsatland och ösn prøvde å hatte att det vitlig är som större pastor att man fick kanske ösn more ut till att försvära mundligt till dömes att så ser det man vet tade vi skriva så det ska alltid man då skilja mitten om det är en shoulder eller vitlig så att det här här här är så ösn när Abjunga vi ser men det är alltid höst lörst att vitlig är näga som är kom för att vara och ösn chamber att bryta samfället och en neck och ja, det är så ofta som man vet helst ordla kvart här för att ända. Alltså, det är då vi det att säga det. Alltså, tackliga framgångten så stjärna är vi röjlig. Och här är man ju då... Här är man ju då att brukt det här framgångten till att östning är inte gör att ingen var effektiv. Och jag tycker att det här är

0: folket at være bonden av tøy, og tøy har vi sett noe som alle gjør det, og man ser oss nå at det er flere land som fremgjør til Australien versus det første land som har holdt vi det, og nå er Frankland også samtidig derfor har gått vi det, og vi tar også hørt utmeldinger fra Ørn London om det samme. Så att det är också något som vi vill gärna främja. Och så känns det också spåringen, alltså hur man gör det så att uppa taktliga mata. Kan man gör det bara, här kommer det också inte att hur ser jag hinna landet fram till. Man var ju också att ES, eller ES nämnda forskvinnan här också nu allmänt ut och sagt att hon helt man ska sätta allt smarka. Så det är också att följa vi ut i hur ser fär man taktliga också fram till detta.
1: Ja, och det är kanske själv eller att du ofta tar man sätter far på forskjellige slags så blir det ännu mer spännande.
0: Ja, det är så det. Ja.
1: Hur man så är.
0: Ja, det är så det. Så det är också när jag vet hur man tacklar det eller som främjar.
1: Bara Johansen ett annat som kunde husa sig med sport till lösen rum. Gå nu då sitter som lag power i dessa mannen där ja. Som har varit. Gå se med till att politiska klima är i lötne mittlens anstöv och samkonko.
0: Jo, jeg har det godt, altså. Jeg har det som jeg også jeg var veldig fein om, altså. Så det er samgående for Svalde, det er lykket fra til samrengene vår og til nå, så jeg heter Gynkjøla Vel, og Steve er veldig godt, og det er perfekt en stum, og det som jeg også er veldig fein om er tingsfølt i sommerferie, så var det var ikke åkt øynest oppskås opp til samtidig, det er det bedre av samgående, så var vi. Det var alltid en parstre av anstånd, et eller annet anstånd av Østen som stod sammen om det. Godt nok, noen av mannene som blir fremta, var jo også noen mann som lå i etter fra underfæren samgående. Men jeg var også noen norsk mann som vi kom vi, men det er den som kører for å hoa. Og mor lå svære brøy er en bedre av samgående, selv om samgående er øye brøy som er. Så det har vi över öliga fejn om och vänner det är att det är snäga som man kan fortsätta vid nu i kommande tingssätt. Vi tar av flörmål här, vi halter östen till upplagt där man teker östen anstöden in i vår och östen för dig av en passa. Så det är något som vi ser fram till nu i kommande tingssätt.
1: Jag tror vi kunde väl stärfäst att det är för första fjärr i nekva år att vi tar av samkog och anstöden som inte röjner blockpolitik och som du har känt det.
0: Ja, jag tar det. Så det är östen av nuttstöj politiskt och jag halter östen vid vi skulle då ha gagnat det här. Alltså bär det att nu har det samgångar som är en bra samgångar. Det ska man då ha gagnat det. Men samtidigt är det här att det är ett tryck i då alla sådja. Det är en samgångskärn att det är mal som vi kunde samstöra vid alla flockar vi som vi inte har sett om virus. Så det är sådja som fram till att göra.
1: Så är det här som du har sagt till ditt arbete eller här som åter att få en fortsatt och här som det inte är för en kvart eller helst all upp. Gossens här stod det?
0: Jo, jag har alltid det ska bära till allt. Ja. Och jag har sagt nu vi vet att när det är narskast hur så tålen var så ut. Men det är fel ju att kräva när jag är så angående och landstörn. Det är fel det. Vi skulle ju ha sagt att främja några gratis som vi har sett om vi i samgångskällan som också kostar pengar så det ska bära till att det ska fortsätta och så ska vi klara allt efter så att säga att det utrustning inte växer och nej så att det är värre plus. Så att det är ett arbete som är igång nu och det är som vi har sagt så ber jag till oss en annan som är färgna och så man är så färre en gång för det så lyande och är positiv för att det här får ätnas och att vi får gå om all vi tog.
1: Du är nöjd att minna dig att du lovar på dig mer och att några löntäckare att skatten är hackat och avgjallning är hackat.
0: Ja, det är akkurat det och det är pura gröt och det ska haltas. Så att så hvis man ska klara det så krävs det oss när vi i samgång när det är främjande och gratis och främjande äkare nyskipaner så är det så att det inte blir en rockningsänd till borgaren till det här som vi har sett och fyra att det ska inte hända.
1: Allt det här som differentierar att det här färdar höjer om tar du helt ur alla sukkerövna mikrofoner då.
0: Ja.
1: Och till sådan spännande här kommer en löglista vi i Östnö som visar kvärt konkret era vi.
0: Ja.

0: det så då snarare jag kan locka det se kvart jag väntade vi för att glöda mest efter ta vi läser sig alla så gröna eller då ska
1: säga. Ja, nu var det short om vi ska alltid gå all neck men no kan ta en ting som jag har nämnt nu för sen det stannar så i rövne och kurs kanske ständer det som vi skulle bli nämnt för så men men jo men det är vitt man ser rövne är mest som Leo nu och Och det är, som du säger, det är bäg, alltså, man kan säga det, som det är inte Ölåsöke, eller Fragöring Lökmans Ölåsöke, hon är ju trimbörsten, alltså man häver den där löklistan som du sa här, som du nämnde, här och i att det är uppskottet för att komma landstorna stanna av, tandlisten, och så har de utskottspar som är nägat av Sam och sen du sa om några andra ting, och sen kan vi landstorna i Holtvi. Og så har man nøysene, så har man selv røvene, og tannrøvene, det er så folk har alltid er, som løkker meg som er her ved henne, og har frast til å gjøre ved henne som jeg vil, og det er frast til å gjøre så høysene brukt, jeg har ganske høysene, just at barnet sin drøves mat, enn det er verre, så faktisk så har jeg sett at hovedene er sin styttere, en där kanske plia vera till att det är alltid idé dagsens samfälle så och mäscher mig av allt kyr och jag stått det är man mest och jag går till oss till som Mila Mauer jag vill lärs för att jag inte för näck när jag ser att det är näck bra för tog så att så som planen är jag också när halvdagen sin stiftare och så har jag också tidigt nöker nöker särskilt ämne som jag alltid är öliga vidkommande här i sanggångarna alla så här främjande gratuk så att så det är ja så hon verkar kanske synder övers och tar man östen väl några ämner så är det kanske allt svåra nämnt men himmelen så är man lucklistan och det är här i allt ständer och som man som alltså så främja
0: men det är som lökman var nämnt i talen det är som lökman var helst ska lägga ständer
1: ja det är jag har sett några ämner som jag alltid vi då gör lägga sälja ständer som alltid som vi kommer an det som är så bäge är inte att sauna tjövendom eller östnäckare kanske östnäckare som ganska bra tjäk
0: Arne du först släpper oss det igen så är det nöjt att ha en spårning upp att säga som vi inte känner och det är inte så kontroversiellt det är bara när vi ligger ut i luften till Soria tunneln
1: ja
0: kvar är vi vid honom
1: ja yes, det är alltså att det har lagt inte samtidigt till det så tar man samtidigt av det nu skulle det passa för så att hon får projektera och köra klarslig ut på så att det är kör sjuna gångt alltså det och jag har alltid sa onkel Mil har haft en samrå vi kör runt hon sen och han säger det samma att det kör sjuna gång som det är så att det tar vi nog helt 24 en 2 år eller något annat att vi kom här till en så att det är att jag större världskallan som tar sjuna tog att Ja, bär jag fram jag med oss nu här fyra så det till man är ännu typ fast nu så det tycker sig naturligt.
0: Och en av första månaden så hade jag sagt för mig här fyra att det som är helt avgörande det är kvart tälständ nyast att hoppa på hur någon som kommer fram när och om Soria tunneln blir våra år.
1: Ja, jag vill säga bär jag till och oss nu kaffe och fortsätt man kan få att det är trycker bär jag prusten och räntan är det bär avgörande tingsnu så det är men ta mal ta chim så att det stod där kan ta till när för klart till det så får man så tjå ta katui ja kan vi ta hand vänder
0: och till hur har sagt för socialen att det är vi att möbel statsland vi ställer ju en expert för rätt och så är best trader så är det ju pur utlocka
1: ja vi har sagt till sanggångsjan vi vill inte bästa footing till det chim till så att online och Så är det bara till att vi tar kvarteret kommer ifrån. Alltså bär jag mot best rent och best trader. Och ja, Heimerin han är inte lite så det kan vara så här något sen. Men nej, det är inte utlockat. Vi vill få, ja, i allt det görs en upplaga välja till som affär mest på sjur. Så det är få oss utkänt att det kommer här till.
0: Låt oss vara politiska, men det går så för lagt med att hålla dig ålaskna.
1: Ja, nå jeg så at akkurat nå det sin rørelse mer. Nå skal det til å holde røven da, og Så det er fyller så sagt nek, hos fyrer ikke kan det tog, men ja, vi det er som så ikke så øye større enn jeg sivvenner, nekker sivvenner, det er ikke med det å søke, men det er kanskje, jeg vet ikke, på da man er klakksinger, tror jeg meg ikke som sivvenner, som jeg kan
0: gjøre. Det er en annen sted jeg skal passe.
1: Ja, ja. Så at, men så sagt, det kommer noe, man fyrer noe, vi kaffer noen, og så er det, Ja, så det røven og alt det her, og skrokongen og det her med å være kyrkje, det er alltid en olje hatøyelig løte halvdje som er nå.
0: Og øyne folk av vaklen.
1: Ja, øyne folk av vaklen og kjørsjankeren, og det er ja, en hatøyelig løte som er alltid sånn frem til, så det gleder jeg oss til. Og, ja, når det er kaj spiller mye kvalitet, just nu, altså eller så god det, altså om kvalitet, yeah. Så det er jeg var ikke bare tog til det, eller finner jeg altså,
0: du finner noen øyre på.
1: Ja, jeg finner det at du smaker klare filtre videre.
0: Nå er det å si at du nå er til håndbass med at om du er interessert for kapprørene just nu. Kapprørene er stadig spennende, og til klaksinger skal vel bevise akkurat det ellers går just nu.
1: Det må du, og jeg tykker til anker havna menn som vil nå ta for å røre passet, som er utslittet seg ut i løten, eller stedet han FN-røren, så jo, men jo, det er snærest klaksespag der som er klart så vel, og så får jeg bare en fakker at jeg finner noen her og i alle rørene her til, så det er så spørsmålet jeg klarer å vinne tangentøysene, så det er ja, og til, ja, så til oss nægget som en parser av min annutje oppgave til oss det jeg skal hante steip, utvarssteip og kultursteip til det kommer til ja, røveren da så til er oss
0: nægget. Men ønsken høyt til at de bæk utan så lagt meg en akkurat oppgave.
1: Ja, det ser så ut, så det var bare vennens vi.
0: Benny Hansen, if jeg takker deg for det, og så vil jeg innskje til her og tog inn en serie gav og Ola så god.
1: Takk så mye sånn.
0: Takk for det. Hetta var so blitska samrøðan hesa fer og Justin var altså Benny Hansen luck me over. Vit takka fyrir nú og við rættu við tvintan um ein annan lutt klokkan 5.
2: Skulu høyrna skiftast, setu so samband við gullu klokkar. Vit ráðja at feyja. Tu kas eistu søgja urva lokkara á gullu.fo. Gullu klokkar. Tofta jack 2. Gullu veit.
3: Sambandslokkurinn innskjur öllum en að gæfa og húnalíja Ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og Ólasöku sánast við öll. Gæfa Ólasöku.
4: Ólasöku buffeinn á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. júli her við borraja við góðan urvali af tjöte, sjógæti, salati, umframt suppe og föruskund mæti. Eisne vera okks gott om hann á. Eitt særligt urval vera til bøttene. Kom og njóð góða útsýni yfir havnina á Sattihatt og Hotel Hafnia á Ólasöku. Les meira á hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotel Hafnia.
5: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skedig. Ni älskar bara allt vi gör. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rycker.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Atlantic Airways innskjer öllum føringum og öllum vitjandi en af flikkvandi ólasøkum. Atlantic Airways.
8: PM Plus innskjer fyrja fyrtje en af framur góa ólasøk.
9: Ettur løna grunnurinn Lúsversk innskjer öllum en af góa og trygga ólasøku.
10: Hálsuhjálpara fela fyrja innskjer öllum limusunum og öllum fyrja fyrtje annars en af góa ólasøku. Hálsuhjálpara fela fyrja.

0: Sverige hevda rattliga gott.
1: Smir nu träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Från kommunala brännestöjne. Vid Spirja, kvärt ska du kommuna.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörs, men nej.

0: Les meira og kob.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, luttelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hei tid, Ola Søgan byrjar vi tjattner. Sondag 16. juli leder Hoppelunden vi tjattner opp i Ola Søgan hjemme fra klokkan 13 til 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie og nekv anna stått litt. Philip synker klokkan 14, og klonen bor på omtrende klokkan 15, og klokkan 16 kommer jeg, Bjarstje, at synge og spille. Her blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner og gøver eller sånn stemning. Jeg kan gå mest til foast på chatner.fo og vi dittner. Vi suttes ved chatner.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
5: Ta vart her nuts vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota check 2, du får tjejs det, 00, 00. Gullu veit gade best.
6: Klockan är 5, her är tuyende av FM 1.
7: Øyer en nødje bispur at veljas for at halvåra skoj, helt rem for alt løyve. Enda spurningen setter ting med åren for Falkafasjen fra Ove Magnussen fram i det, og i samband vi at tøyen narskast av nusittande biskupor, Jekvan Fryriksson, for at letja frasar.
8: Jeg løy meg ganske at jeg går i årsvikken til at det kommer tankar og hukk som etter. Til tøy nu er rådelsengen for framman, og etter lukka som av påskun og jålun og æra tøyer, så fyrir tankarne ganske reikar og dan om til event eller høgtøyna og til som nu er for er. Og da rammer til hukk som der skrugongan som vid sutt og arret og har i halde om du ser av vøkker og tykna li. Og det er jo versla leidja som mestis at at en person standande i 8-420 samkomma som är så för fackkristna släpper att gänga vi. Och det tog en, det säger jag om tikten och i starven och annan. Och så bara när vi lägger till att jag inte jag kan lägga fra sig så ska jag inte skilja så efter skia som brann. Det är aldrig en just att
9: det har skrivit
8: att det också. Ja, det tror jag inte. Nej, men det var mer än nyttigt för så här och jag tycker vi känns inte att göra det här. Men jag säger det så där. Det vill säga att jag kommer skifte jag vara. Och jag hade att nu tar man för halt vi gör det skifte så är det vi skilla gott att omhuxa oss går sker att sätta och armar sätt men för är det förstått kan man säga. Tre dvar har vi for lunsje, og så hver angstestende her i midtelen, jeg må tro i væskei, kan man si, at det er 12 var, og så er det lukket som lagt, jeg må tenke om det blir det, og det er 12 eller 12, eller det skal ikke kunne si, ja.
9: Nei, jeg synes du tenker akkur døm i
8: Tyskland. Ja, ja, Tyskland, ja.
9: Det er ganske svar, mer lokale biskoper enn akkurat
8: den overste,
9: overste fire kyrkene i hele tiden.
8: Ja, men sjåna min er til sommer, til at man, og jeg kan ganske tega noe av sjåna min kommer fram. Det ene det er hvis du tenker en ungan prest og velger han til bispe det. Han var ganske fravald, hvis han 35 år gammel. Hvis han skal si det at han har fjerst, så kommer han å si det 35 år. Det er en unger donalig prester med og kvinna, for det så er. Jeg skulle steg 8 for fakkakistene. Vi er ganske fravald årsaga aldri. Hvis man sitter inne, vi kommande sitter til om så 12 år, ja, men så kunde vi komme til, altså til å sitte fra at vi må være 35 til om til 24, det er loksjåret, og så får jeg etter prestanbøte, til å si, så var man ikke fravalder, ja. Du tror jeg sier, hvis jo er en person som er sitte, som overste kiske myndelige, og i til om 35 år, ja, så var det til starve, som er rettelig av tøtninger vi ikke hadde jeg, og tykner litt. Og i alt og større mån tenkt at du er enstakke personen, og och tämma ska så som ser vi har fyra mål där och tas man så säger till det 12 år är nog till att man kan se den där kaos ut man kan stinka ut och korsa man kan lägga som männa kyrkna fylla vid tojene och så framöterna i vän så har man inte möjliga för att vara då årsvisen till er till tog jag att jag hade det att Vansen är ju värre hvis man skulle bli jättevalder. Det är det som för man att gänka på kompromis. Då så fälls jag till munnen så är det aldrig man ska göra. Det är aldrig man ska stanna vid sutt och lägga som halter på det. Men att vi så släpper han ut efter starv till fackarkisten. Ja. Det är så att vi har haft en störst starv som kan man säga Jackie Arv. Vi har haft sån mittlenbile, tar man kipa tillgång, man visste vad det var. Och man kunde valt unga prästar in hvis man helt här. Det vara gott alltså och utan att man riskerar att få sitta 35 år så är halden fast det är gosser att jag kvärst
9: absolut från Magnusen till ett annat som är tar man tåsa om det vid Kyrkna och att lära för Kyrkna och så är Kyrkjan är till en folkakyrkja till en statskyrkja och i Danmark där har ju samman vi tog i värstliga myndelagarna till ofta vi tåsa om kyrkja ska lösas från Du är politiska myndlagarna och vera för sig. Har du huxat tar tankar med röstning att det ska producera spröjningar här?
8: Ja, vet du vad? Jag har väl till huxan när man ska ansätta kvällen med inser så man kan riskera att få det. Och i allt det här, det är vi, och med damer väl, vi är det kristna samfället, med damer är väl. Med damer väl och det är vi som vi där, och i allt vi ska hålla fast i henne. Då är det rörliga kött att hvis man löser kyrkorna från staten, från landen, så är det vant i fyra, så är allt löft. Så är allt upp till spel. Och i lötene är vi att det är kristna samfället, och det är så, vi där imskar, tror jag samkommer, och tar alltså, tar av ratten, och tar av löj, vi ska själva få lov att viska som hesar nu är, till kristna samkunnar som är det. Men jag hade er själv personliga. Hade det här, jag hade fått vid andra fackarkyrkja, andra stärska fackarkyrkja som är knutta i landen. Så att jag vet vad det här var så att allt är upp till diskussion och tjaka att ha tog in. Det hade inte vi skulle ha.
9: Och för att vänta efter till det så börjar vi att det är skrokonga som är Ola som kan ta i tänkfarmhavaren och lagmhavar och bispor fylltrast och åtta i skrokonga. Ja men så är det ett skönligt präck om att det har
8: Ja, mer dem hadde vel. Jo, i Rockvid, det er ganske imiske maler, men at jeg og Rockvid, nekker mine velgjere, som velger med damer til vel. Til vi der, og vi skulle selv om det være modernisere jokken, og samfunnet og patlamater, så vi rommet nekker falken, men at vi har kjennet akkurat grunn, kjennet vi, si venner og så videre, så vi ikke blir rådløst. Det er jo større tøytning, og til damer meg vel.
9: Säger Fröa Magnussen som är tänkt med vår fyra folkavlöken. Folk som är arbetslösa och får pengar från alls kunde nu hålla fru vid arbetslösestolen. Kundkärn om det är just kommen. Ratten att hålla fru vid arbetslösestolen vill göra upp i tojmon. Lösten är den samma som löntäckaren brukar till att vinna sig rätt till frutu vid lön medan det är arbetslösa. Fyra kvann man har i alls vinna fulltid arbetslösa folk ser rätt till 2,08 det är fru. Vi arbeidsløsestolen. Det er 25 frutier vi arbeidsløsestolen om året. Enda kundkjeren kom i gilte 1. april 2025, altså i fjør. Det vil si at folk som har vært i arbeidsløsfaren og året kunne føre i ferie vi arbeidsløsestolen nå i sommer. Og vi tar vi her. Tog jag att Lökreglan var efter att köra ut vid Lasarnon och det var flera bilförare som inte klarade att hålla sig till Lövd och Hamarksfärerna. Och en bilförare som kort norr efter att kolla för att hon var tidigen för att köra 124 km om tumman. Det är så mycket nägg att han miste körkort i stenen och slapp helt inte att köra vågare. Av VR-stationen mellan Kalbasbotten och Kalbak var en tidigen för att köra 120 km om tumman och det är ett klipp om från båt. Om från det var en trejta för att döming av Skala fjärde vännen är en bilförare kort i 114 kilometrar och i uppbyggton ökje. Trotsjer distir tveitap av jaunløykur og anki fyrir smal. Sålas var urslite i hessevikene. Her vikan fram an undan var nærum fra løyk, tvar sikrar og jaunløykur, vært av en heldur tung fyrsk vika i Europa hessevikene. Ikki tog ka og hapi og NSU gjørt oss eisne rymlige nek ting rødt. Ka og jutan Oddan Fredriksberg,
7: og ære større profiler, NSU vi tog om noen større partadistene, og HP i første distene, der jeg var spalt i 15 år, og så endte i Skottland. Jeg var flott lengst godt at endte i Gjørdomonen, med en tve mal til Brown i Rabor, sønte distene i Klaksvøk og Kåper, fra Lugar 34, under distene både i NSU i Slovenia. Her vi har å ha på NSU i Nekva at det venter høsteien, men TKK er nok så einfalt til å helte trobolt. ANC-er skal til Aula Søkete og i Litava. Om det ikke er nærmest linnom til Magnus C. Powell er kommet videre her, så får KI ned i Europa League, og her mest sannolikt motståelige ved danske mosterne fra AGF. Vekre kvalt minkere vinter ned i Løyte Låt og til frukslåta vissninkje i Lavimson 18, men i en 8 meter om skonte samt tri og regn. Og i natt hakar han oppe i norran, og han vekser vinden opp i fruskan vind eller struk, 8-13 meter og framvis samt tri og regn. Fyra part morgen fyr 18 ui utnring, og da sluter ui til å syr med lagt ærlig i støvun med 18. Hit nu det 14 sti og i natt, og fyra part morgen 8-12 sti. Jeg svarer til å vette her, jeg skal minne å ha bøtt at nå, så kommer sendingen fra på skole, her Trygve Absalonsen, hever Jakob Ausa og Eion Samuelsen som gjester. Og så skal jeg ikke trete at dette var søgnast av tøynt av sendingen til åkken i hesten før noen, nå får jeg holde sommerfri og nekker viker med han resten av fargen og i større mål øste for holde sommerfri. Vi vet høyrest at du tar i augustmann er kommet nekker inn. Vi bøyer.
10: Fra Vikmar, vi innskjer Øtlund enn a gåa ålasøk.
11: Nå tar vi ikke innskjer Øtlund føringen enn a gåa ålasøk. Og ikke som haunen av ålasøk vi kapråre, skrugongen, gåen leie og kandifloss.
12: LFO innskjer Øtlund føringen fæltje enn a gåa ålasøk.
13: For jeg arbeider av hele, innskjer limon søgn om vi familie og Øtlund føringen annars og enn a gåa ålasøk.
14: Heimeren är minne än du helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
15: Sona-appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lyde som du mera. Sona Plus. Ett lyde plus i gärandestänen. Till tuin som är kund till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
16: Störst Ola-söka tilltäck och i sms. Månadagen 22. juli börjar Ola-sökan fyra bötterna och sms. Klockan 14 verður underhållt vid Cisco Zigzag och vi bjöd anledningsmåling, balloner, pop-up och mist. SMS, en bojlinger och i havn.
17: Ta goa Ola-sökerbordet av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Omfram soppa och förskamät. Vi tar var självande i östen i åkursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östen i Ötjeppes Hoppborg och Valöner till Böttene. Välkommen av Hotelbrandan i Ola-söker.
18: Långt och nu kan du åkna där ägångomärsja till Ola-sökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsjerna kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till kappråren och haunarvån.
19: Ta i Toyota för el, ta vet man hade gjort det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man hade rikar.
20: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett däremot, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
2: Fra portalen om. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Så får jeg si god kveld og velkommen til skole. Hette helder Vata Frutja kveld. Hva er spalte jant imot Kauna Sjargiris ur Litava? I utskriften var kanskje Otten Fridsberg måtte utviske i Alonke og i fyrre holdet. Men selv åttan åttna så spalte Kai vel. Og ta var helder en tatt av disse her man sier at heima de kanskje var tatt av sikkert enn hva gestner våre. Mjallby og Aje Samuelsen finket to et godt Champions League kveld torsdagen. Mjallby vunnet 3-0 av Lincoln Red Ims og Aje skorar i tværfernar og i Disnon. Til hver dag tog ikke noe særlig godt europeisk kveld og i Jørskveldet. NSU spalte Jørskveldet mot Koper ur Slovenia. Koper vunnet sin 2-0. Her NSU spalte Storan Parsla Disnon ved Tutsjemannen etter at Emil Vaj Johansen fikk et helder iva samt rekord i fyrre holdet. HP spalte mot Motherwell i Skottland og Motherwell vunnet Tandestin 2-0 ved Tveimann Serra Flotton Malon og vi som gest hesperner her så Eion Samuelsen, velkommen til døgn.
1: Takk for det.
0: Og vi tjokken telefonen er det så Jakob Åsa. Velkommen Jakob.
2: Takk for det.
0: Arjen lukker vi for å snakke om med sier europeiske distanser før. Så husker jeg lukker jeg begynte om HM enda spillet og jeg husker ganske særlig HM-finalen som ble spalt sånne dagen og en merskverdig finale. Man kan ikke si at det er en finale for å minnes at man ikke blir for fotballspillet, Eion.
1: Nei, så var det helt for show og det som ikke gjør fotball til å gjøre. Det vil si at distanser var forferdelig, mildt sagt.
0: Og jeg husker jeg sånn at en i halt det håller jag med och vi ställde att i halt det var det sötta skulle vara 500 mot i halt det var en halv timme och man säger stannar sen där och jag glömmer att först till amerikanerna näst för när skulle ha vad har jag med att spela men tackar sjön det vara när för när framtiden men alltså
1: Ja, det är så kvar så jag tänker man allvarligt ska vänja sig vid att to have a kostel hållig och som när vi snackar om mig nu i distan alltså man får in och man snackar 5 minuter.
0: Ja.
1: Och så brukar du resta jag att klara han och hoppa dans och klara för jag för ut sig någon lag men heter vad det synte. Men okej, okay, jag hållt inte att komma några skrever så det så.
0: Nej, det gör det inte. Ja. Men man ser att vända till ett smyskott för fotbollsspelare att vi är stilla för land ju eller för. Alltså Iron Distance vart att ta man kanske show sanger på spalter och Tom Cruise hena röve och alltså Donald Trump att han hade sen i hållt det hade runkat lite slitan faktiskt så rott skulle bli lite stepe där. Men jag synte mer skört det. Jag var så att kan du se om vi så har en finalen.
2: Nej, alltså i alla tider har sagt det mesta. Nu ända det är här har men det spelar det där sen i mitten som är alltså det är som är här europeisk fotboll där jag för fel och fest näck mål och för så kapitän i Rosen Kost och bast av det med där så i sa ju att det går det som är final och så vad ska det och ha vär ja att det var en öliga val i final så det var övis första och Och jag tror Spanien har ju bulten att la tyna och spalt rymja väl så halt jag ta lite när jag XG under 2 som är öja lut i mot kursen jag tar dominera av andra distan så finalen halt jag vara ett öjligt vänbrott men så är det allt det här runt om som vi är äldre kan inte dama så väl och så Ja, det är väl kurser sin rörelse att man är väl vid, men alla där finala färger kurser inte i Söböknar som, hon får kasta Söböknar som inte var alldeles så rakt vi.
0: Ja, akkurat, vi snakket om det Arjen, og jeg minnes hva finalet i 2012, og som heldig ikke var så spennende, det var mest kjent for øl og herre spillet, ganske særlig fra hollenderen å ta, men jeg heldte faktisk han finalen, vi er faktisk utmerket i måneden disse finalene som var nå, men jeg heldte faktisk vi får bare slippe sånn HM som var nå, og den finalen er faktisk ikke nødvendig å ta seg, men heldig snakke om Kai som spilte imot der Kauna Sjalgiris, og en liste som enda 0-0, og til så lykke til om det er godt utgangsstøy för Kaui det är så vilt att säga Jakob alltså som jag nämnde i intronen i skriften är ganska till att Otten Fridsberg för ut i förra hållet och man märker en sån att det var en sån tögn i en 20-30 sekund hade Jopmer bättre han för ut det var nog så märkvärdigt till att man vet bara god så stor antutning han faktiskt häver sejlat att det kommer till sig Champions League dessen där
2: Ja, det har vært større søvann og i Disnon. Det har kommet som en kjelker alltid gjør noen Asgårdfjeltene som du nevner. Og det har ikke kanskje vært løt til begge til Asgården og Linnon lykke som har fjeltet seg etter. Ja, men så kom Kari og Leie og spalte som så en halvt fyrt men amalt halvn stendur null mal og Og en årsøk for at jeg sender noe, det her råkner vi at Alton Fitzberg spalte bare en syring av disten, og så så sjå han det mestes til at han ikke spalte av disten, så jeg at her var mulighet til hva jeg vinner disten. Hva jeg skapte ikke så nekva større chanser, men med verda bedre livet sammenlagt, og hei nekra malrønter, alt det tar i vel åmanna og i tale av malrønter, men finkes ikke hålla. Så det til om noen lov, fikk godt eller rikt. Altså, det ikke nekka dreima urslid på tammadan. Du skal helst ha en løsle, men hva jeg hever flere for finnes ikke. Altså, jeg er flere for, eller føres li som holdt, er flere for når lov for seg ofte ganske kom mye her vi at hans bare jaunløk periodisene i fargen, så så det er nok håpet at jeg henter etter, men Det hade ändå nu hejer Lin rättliga jön undan uppkörna, men det hade ändå vi jävla inte förrän. Det här forskar nog favoritlöjt eller näka ivet till ett liv från Kaunas Algiris från Litau.
0: Alltså, råknar då tycker vi att Kaunas Algiris fär att spela sin dörvis i mot eller gjort nu mot Kaj till att ta skap det faktiskt inte helt stor chansen. Jag hade varit helt i ändan att ta i Kaj kanske lötta sig mer ut och vara sig mer offensivt. Jag fick det en rättliga gång chans som inte blev till mål. Det var en framurtackling från Daniel Hansen. Råknar vi att det var helt annan liv för att sitta i Litau, va?
2: Ja, det råknar vi. Så vi måste ha ölja väl att ta i mån att ta vår välnökter vid jaunlöjk och Og da du spiller ut fra at du har et urslig som du har nøkter vi, og har hørt nok snakke på sjurøsning at du har spiller et græsløyke, som du husker at det er fyllt nok snakke at du ble æren og 18 av dysten. Så hvis det er for sjurøsning at du har nøkker vi, så kunne sårende ting spille inn, og så satser du på at det er ikke alt av græsene i Litava. Så det som jeg ser av sin linje, så ser det ut som en fulltlig, altså et liv som vel bedre enn at jeg liv som har møtt første distan i Luxemburg, så jeg valgte at jeg liv i Litava, Kaunas Algiris, at det er en vel bedre uka å ta i distan i Litava.
0: Og til så lykke til om Kai kan skal være en bedre utgave i eisen til at så 18 sexta vera klar till kommande distance nu vet jag vi ska ta så vi såna runt om fela jag kra om te men så då lika så om vi jag går be vi handtöker gus är vi åt mer färre man säger att för bara några få veckor så man tökar att jag vet att det är något brott i hötten där kanske inte tar det sen helt att se jag kra gus stöva ner och nu vet jag Renishak Johansson har långt att nu men nu vet jag han vill tökar att det gus vad står status jag kra gus är vi hoppar nu.
2: Ja, jag har alltid att jag ser ute av dessen gosser som startar borsta från Alton Fitzberg som har sagt vid Norrlis så sagt som idé att han råknar via spänna så som är kylta så var det något som att jag har alltid han har gjort ofta för att han börjar följa uppträckt i några skea och vill så färre ute gå vart och fyrbyrker så att få den större skean så Här kan man kanske hoppa att det blir ett nåt ses för så att han kan ska spela. Så det kan vara att han kan spela och man kan bli in och man kan spela Atlantisten. Och man kan spela alla runt 20 mot nu hvis jag kommer här till. Hvis vi hittar så vill jag säga ett UK i Europa. Så är det låt att säga, ja. Det är nästan att lära en åkerdister som fär ut i 120 mot nu. Så det ja, og så det altså, jeg tykker Jakob Biskestø og René Chagioas at Kafka kunne spille okra løyklod, men tykker ikke på at han spiller fra begynnelsen. Jeg tror ikke René, og så Jakob her da rikker den, og det som er skilda, så kan det være noe knapt litt at man får større fremstid her, men den sørste opplysningene kommer å si at det er kanskje ikke så sannolikt at han blir inn.
0: Ja, hade så lika hade så där som klackingen säger men alltså Aeon går så starkt med kan jag ha ett att komma vi är rent här just för utvärde mot en svar också mot i häcken och alltså och man kan här aldrig är snä.
1: Ja, det räcker att som tanke att alltså där var finns ju då nej var erfarenhetsna och tar kännes av distnar och bä i häcken och för en svar och så vill det sig väl bättre lien än hettar och Men till öjlande kan jag säga att det är om åttne starstar
0: ja.
1: Och hävdar ju att han kan om näkar avgjøre sånne artister faktisk pura ensamhattler, selv om man snakker nesten bare om Messi som kan avgjøre en artist ensamhattler i dagsens fotboll, men det kan åpne altså, og han vi, så vil jeg faktisk gjøre køyeren en god chans til at det øyelig går på omstilling, og hvis jeg hinner komme og heve spillet, det ekstremt sterkt defensivt, så kan det godt levere til at hvis det henger i og klarer det, så er det vel sikkert den første 20 minutterne her, og så fortemper vi nye til Salgiris, og så kan det godt være at han kom inn og do på seg kjente kontraen til seg. Så faktisk vil det gjøre dem en helt ok chans å komme over.
0: Ja, kan säga till Jakob alltså han åtten för Desberg det är kanske alltså kan man förstås tänka sig att det är alltså allt för mycket att han är vid för att Kaj skulle kunna komma och göra
2: Ja, så till Sjövand alltså inte tors för att säga ofta ser man är det lika ett sakta kvarter men vi har lyckats mycket se Kaj i 8-8 och i Europa så igen det var 3-20 och till så igen det var 3-20 och Kaj över Nett er nok tre før det kommer til Røkstøk. Så her er jeg nekve dyster. Jeg halte at jeg lurer meg at første før jeg lagt mye spiller, eller hvis jeg ikke spiller. Og så jeg halte til jeg sånn at det er øye nekve å si ja, men jeg synes ikke altså grøyning av fyrtøkker. Her ligger litt av mølagene jeg har i midtelen. Halte det ligger mellom 33 og 20 og 40%. Så Jeg råkner vi at det også den her, men det her kan nok ikke ætlig til at Åpne Fredsberg, om han spiller det ikke, så kanskje det så at hvis han spiller, så det hakker enda når han er, og hvis han ikke spiller, så det lakker enda.
0: Ok. Vi får så vi til Tannasta, det var en dyster som i hvert fall ikke sa til at det var en annen dyster samstund som skal nøyeste, det var så NSU og Kåper spalte det som tar, men det er så måtte vel å hape og måtte vel vinne Tannasten trygt. Jeg sa et halvt av bunke som var 15 mot seg til dysten og til vera, så måtte vel som var av så å si øtlande hesten dysten og ta vår faktisk vei fram i romal som faktisk avgjørte opp för Motherwell men jag vet inte om jag hade vant oss för den gången till Ejon.
1: Nej, jag hade inte alltså det som det var allra viktigast i hans förhållande det var att det som var löjv till retor uppgörerna och det hade ju ner gott nog här var där nekta mest att spela och alltså Happy Hever en tvärstöver hvis det hadde vært rævlig heldig og kaldt der, så er det godt kunne gi vi mål, og det her var altså, til tvei fram ur lengst godt som avgjør det, og det er først du ikke kjørt vi, altså at det er så god. Man kan snakke om at man skal være tatt der i mannen, og man skal blokke, men Malen er jo så omgang kjanslen jeg gav deg.
0: Nei,
1: spalt faktisk er rettelig gåendist, og Det kan godt gjøre noe positivt 4-4 HP halvdige, tror jeg at det var største defensivt, rettelig største defensivt, og det ser lengst godt som avgjør det, og for HP et kjøtt mål i førre, så vet man ikke alt, så kan man ikke komme ut og 2-0 senar, det är den farligaste lästan.
0: Det är den farligaste lästan, jag vill förrän. Jakob, 2-0 Motherwell, och det är en retorisk som ska spela. Den efter Ålasöke, 300 Asgard har gått upp så till 6, cirka 200 skottskott Asgard har varit. Så var det mer av, nog via Ålasöken i Asgard, men går starta möjligheten när du kör HP?
2: Ja, det är som jag har hukt efter jag vill säga malen i Sjövande som är två fantastiska mal och så suttit i hacktölne och här ser det ut som att det är Motherwell är öliga grått om man har fyra hållök men så suttit i sötna hållök gott att skåra Motherwell också tulliga i tjejan tror jag inte det är så säger man liksom tölne för sötna hållök så är att Hoppy har alltid Hoppy och sex malrötter och Motherwell är trutsar så Dysten är nog enda av kanske, alltså jag tycker att jag har kanske en god känsla av sötten hållet. Och så är det ett skifte mellan heimavall och utavall och kan det lite synder som inte heller Celtic och Rangers och Pui så halte jag att det skotska felöjden hinne, alltså att det är rättligt större moder att det spelar heimavall och utavall. Så, och tar det ju i off-säsong, alltså det här ses Kappengar i Spirja. Och så har jag att vänjaren sa dem säger att han hade stund att det var åtta spelare som spalte sina första skrasetten notter för hela i och sex av dem från början så var det släkt samma spalte. Så det borde vara också möjligare vill jag sagt men så att det final till er i allt det bär på sex sätt som vi har mäknat här förskulle ju att det väntar 2-0 mot Borak, Banja Luka och Kovuja. Jag har alltid steg andra förskulle i Kovuja snur. Vi har tagit för två mål från förra dessen, men jag skorar hoppa först, så och det är inte allt för näck för alla män som har timt med och hett mött upp, så jag kan säga allt
0: det. Det kan jag allt för mig värre. Jag tycker vi har bara nog ska mött upp i timt månad ett lär och vi får så kött för en gusta värre till den månaden. Men ta nästa dessen vid färre så spräckligt gång kvitter NSOI och Kåper och i halvdelen åren vi får snakka om ta dessen så skulle du kunna höra lite bra till som Rune Reinhardt så hejer vi William Davidsen.
3: Og William, 2-0 i dag med FC Kåper. Nøkter?
4: Nei, bestemt ikke. Sjønne dessen ble hvor... Ja, altså, vi føler at da du redde meg rett lov til å ha gått til akkurat av måneder og faktisk er best av livet. Så får jeg det korset, som Sjønne til å legge en egg og ble en game changer. Men vi drar trolig at vi hadde kjølt og satt noe og kom akkurat konserstøver og halde han fra til Vittla, så er det, jeg vet ikke om tve forstand måtte ta så skåre vi en gang Gillian Tete. Så kom vi opp av 8-8. Og ja, det var veldig annet løs. Og han har ikke vært, kan man si, avkjent løgklødd det her. Det er for tørre av det, og det er kanskje som alt for tørre av det. Og det er utrolig frustrerende, men det var akkurat frustrerende til løtene. Og tvarmåten også skåret der 2-0, og det var det som akkurat ikke skulle hente. Så det er vi det mest skuffet i vår.
3: Ja, 2-0 till Sean, det är ju ojärligt att jag kommer över och lugga väl. Men det här är väl taktans Örvis Jomsöver nere i Slovenia. Sikkert det som heter det och gräs och Omölus vid Ilicic. Sikkert vi tar han spelar nog i Sjöa och gräslig. Jag har skilt alla någon. Han fyrt sig gräs så det kan man ta med här uppe. Han tar statusen.
4: Ja, men tvärt. Vi skulle tjocka på det och... Vi var ju en lycklig stöv i stäverkampen och det här vi skulle bara bråka hästfärden här och föra ner här och skåra ett mål genom att så kusk för att skåra två och ta allt uppe och vi skulle bara trycka på att det och snart spela som det rör det så kom vi sakta och stöd rätt mot rätt och tacka det här trycker vi på.
3: Ja, jag hade inte det var så större månader att det kunde ta spelmässigt han tar de rymliga och tekniska förelägga men det var inte så väldigt högt han det och skåten var och vi tar oss om att när som faktiskt skårar i bägge målen han siktar du har några flash med tvär för det tror jag för alltid. Han vill ska inte köra farligare men det är väldigt blöda så han som är avgörande det lugga väl. Gås i många lugga kommer syndrom att

0: Davidsen, Jakob Åsa, är du samtidigt som William säger? Alltså, helt enkelt att vara rekord.
1: Ja, alltså är nog samtidigt som man säger här. Alltså, jag har huggit efter att leja korsen till Emil Vajosen, Näkra Färnar och... Det ska sägas att jag är inte han när jag ser för en av domar jag har sett ju, men hatta ser mer sett ju. Jag har inte styrt en gång när vi är med rekord. Alltså, jag har inte att det ser ut som han sträcktes i arren, här är inte med, jag har inte sträckt på en. Så, och domar är dömd att sträcka på en av vägen, tack och bästa att han, jag vet inte, han kanske inte, jag vet inte om han reagerar utifrån reaktionen, tar ju röjna att utdramatisera det också när men alltså till en öjliga ärkärande skövdömning att få ett sådant rekord att man har varit med ärlig till att hej hej ännu så har jag gått tillägga dess någon och sådana utgörande malus ta mittelmalen och jag tar med ända annan dess någon till att jag har alltid ett rättliga bojlet kanske kan det dömas men vi är kanske öjlig ofta inte dömt sådär och sådana här som att ta snacka kanske då som ett rekord med Biden loss så här är det kanske sitter mer i vad säger du är ordliga kanske Jim ordliga klokal på om tillräckligt eller inte kanske är det här nej att jag inte vill ju rätt men domar är ju när det här fotboll möter och att det samma domar som dömer brottspark till Fräkland i Fräkland och inte vinner 8-0 mot Färgen ett brottspark som öliga näckfask har huggt näckfask för efter och har öliga torsfölj och sådär men nu jag ska säga att det var inte som det här domaren eller jobbardomaren som dömde till här brottsparsen så han är kanske inte väldigt gavare för att förska få upp att hans domaren ur Moldova.
0: Nej, det är vad man säger det är faktiskt pura samtidigt att jag är ju en vad som du sa det till mig att du ser stövna men alltså
2: jag ser stövna, ja
0: det är nog så ofta virkar det som om att ofta att det gånger mot och vi så ser det jam till det domaren till mot dem med smavel in. Jag vet inte om du är rätt att spyr jag det du är för att hoppas domaren är akkurat. Men är det något ojas när?
2: Jag vet inte, alltså det visar ju ofta. Eller tar man det bara framtag vad det är för det gånger mot en så kallad omvinnelig. Men alltså, jag är ju så att det var godskost. Till ja. Emil. Det må jeg sige bare ikke ud. Altså, det er en takling, og hvis man skal døde en frysbærsk og korvoier, altså. Og det som blev så rævligt, at det større afgjørende, at du først har rekkost. Altså, og i princip, jeg så knaller godskost op, altså, så siger vi spiller her til Lyslanker, altså. Det skal være rævligt klost, hvis det skal være direkte rekkost, særligt på handamalen.
0: Ja, alltså tulje disken. Ja, den viktigaste disken känns så i några år alltså. Det tar bara kom det vi är innan för den här resan, ja. Och
2: det här var ett gott liv, alltså.
0: Det här var det, ja.
2: Det här som är, ja. Och där kom det absolut 100% skapta ett gott urslit här. Det här var livet till det. Och det så blev skadet nere på handamaten. Det blev ju jävla frustrerande. Och det förstände man väl. Och så är det att Mali alltså som ändå så jävna i allt det är allt som man ska döma där och så slett allt där så ju kan dämpa boil rekord till förvina. Ta blöd att dopolt effekt och jag är jävla käll för runda vingar, det måste jag säga.
0: Ja ja, nu skulle det här alltså nyr här att runna vända det snart i Slovenia i hitan och alla som man säger att det är gott nog ett man stå som Jakob nämnde Jan att det första in till att jag rycker väl ut och att men till är om vart där på 60 som jag har väntat en 2-0 Leicester Fish och ja det är otroligt att ha för sig men det är ju görligt.
2: Och görligt är det ju det vill säga att det är så linjer som inte går att det kunde gått överraska, men ja, alltså nere i Slovenien hittar någon och vi är hemma i Asgården nästan fyra så här och där rymliga stärster hemma på andra. Det är väl öjlas värst, det är det, men inte så görligt.
0: Inte så görligt. Kan säga till Jakob Åsa till retorisen till NSOI. Gott nog ett man då.
1: Ja, så nu är helt inte som Ejo nämner här att röda dystar är känt rekord och till helt inte en kvar som färd att det är Emil Vajos som är en vi är väldigt en öliga tyckning av mycket spelare ja, ändå så vi är väldigt känt av Mivot när jag hade kanske snäkran som ordet kan starta en man för man så det ska så att säga att det är FC Cooper.

0: en nok så særlig opptakt. Da kom vi fyra balkon av disse delene, og da sørste jeg at de kom ikke til landet for en eller annen tvei. Men til han så var vi så akkurat noe etter hånden vi nok så nekkom til åpne. At det ikke er fire måneder før det første linje, at det er... Ja, altså nek avgrøya om møsselig lenter eller ikke, jeg hadde det ganske heldig innveien, det var styrre av morgen, det er godt. Så, men her var tør ikke nek morgen av vise enn de gjør til handa det stund. Jeg helt enn så i gjør det da, som så helt ok i Østene. Vi tog ikke bare etter, men hvis det er ikke nek morgen av vise enn at det er, så... Så trykker vi enn så i vi etter måneden hever en chance å få av første malet, så er det altså opp, så... Men alltså ångsten är ju om att han säger Lier, FC-Koper är större för att vi tror att vi gör nu till ångsten är ju om det.
1: Ja, man liksom har lyckats jobba hatt när jag var det första mål jag sen i allt och faktiskt var framgjurskan och flott mål fast till det. Och jag var redan ute på plåsen och tänkte att butla trötje i vajsa fram i William allt jag. Och ta värld, ja, ta William kallade det själv för genialitet där sen, ja. Det var ju inte att han träckte från Bojan nämligen, men alltså det är så lyckat jag
2: gör. Ta mat av er.
1: Ja, ta mat av er, ja.
0: Men där... Svårt att ha vi ekonomimer så att här vi var, alltså... Vi saknas kanske att det var här till sådana sådana dömgar och
1: ja.
0: UEFA lyckas som läcker öjlig upp till att VAR ska vara alla städer nu på den där VAR som har distriförjön. Alltså kvar är inte VAR, VAR inte till så är alltså för det här sliden spela först och andra och andra för det kommer inte för en tre och för allt i Conference League. Tas det här sen så mycket snäck på spelet. Att det här skiljer sig släckar att UEFA inte gånger åtta och att här var VAR till tar distrikt att det är så öjlig viktigt att här var VAR. Så vi har snäck för den. Är det gossar nog så sikrar jag att det är kanske gossar blir brått.
1: Ja, gussar hej, men gussar är det så vi, nu vet jag inte hur kameravinklar är värre, just nu, men Malle som Peter Knudsen skårar, alltså är så inte till kjortet, och då ger man också sagt, man ser att här är onkel, han helt det ligger riktigt när det lagt så där, men är då faktiskt kjortet med om till Malle det inte, till att vinklar kommer så sagt i det, men alltså är det färre?
0: Ja, nei, altså det nok, jeg er ikke noe krev om noe sånt.
1: Nei, akkurat.
0: Et kamera, og ta det var, hva det er, jeg hadde vi det minste lei sex, og ta det UEFA, så gitt det kanskje noe mer til jeg enda.
1: Ok. Jeg hadde vi slipper oss med innkjøl for den, så vi går ned i Slovenia. Vi fører til, ja, vi har faktisk kommet til å løse det, men til løyga en liste, vi skulle gå for akkurat til en kjempe slik liste, det er Mjelbe som vunnet 3-0 imot EU-mannen Tja Vujinje fra i fjør, Lincoln Red Imps, og i halte løyga vi skulle høre et lute ljøprotere arm vi fører i gang.
3: Då är vi igång på allvar här då, på Strandvallen. Kan fylla på. Och bollen ut för Granat. Bergström in i straffområdet. Skottläge med vänstern. Undanboxat från Hankins.
2: Jeppe Kjær gjorde jättefint där.
3: Samuelsen på det. Och det går i mål! Han hinner inte med den studsen, Hankins. Och Mjällby tar ledningen. Historisk första Mjällby målskytt i Europa. Aki Samuelsen.
2: Sen kommer nu till Jeppe Kjær som viker inåt och använder sin fina vänster. Och bra träff. Tura målakten ut och i det här läget då vänd in och skjuten. Det är klart att det är en lite målakstavla, men det spelar ingen roll.
3: Stroud igen.
2: Bra boll.
3: Kjær får skottläge. Här vänder, vrider, släpper för Gustafsson. Så får tillbaka Viktor Gustafsson alltså till namnen Jesper. Och här kommer läget för 2-0. Och det är Aki Samuelsen igen. Han har gjort två mål inom ramen av 6 minuter när Mjällby utökar i Champions League-kvalet.
2: Ja, men många passningar, fina kombinationer. Börjar ute på kanten här, den bollen in är ju superfin. Sen det är ingen chans att han skjuter med högen där. Det försöker han i vänsterfoten. Men det här, titta på de här små passningarna hela vägen in.
1: Ja, då har du så ett lite jobbråd som svenska frasomän har hört av Destan i mittlen Bjelby och Lincoln Red Imps. Och två mål fick Ache Samuelsen och en dusch och pappa Aka och också son till honom. Han har varit helt uppe kvar nu, är det rätt?
4: Ja, det är helt man kan ska, men han är en dronker som är extremt nöjd att göra det. Och själv är han rävliga glad för det. Bergmalene og etter vonde og men nei, han er ikke den typen som roper flikva, det er det ikke. Det er han ikke.
1: Och det är ganska det som ska tillägas nu för att klara sig alltså fotbollsspelare man är nere i Jörnäs nu och
4: alltså i halta där alltså det ska helt ju vara grej och han är jävla spänd till såna dyster och gläs som har smapat att släppa spela såna dyster han är inte där vi över bänken alltså nervös du ska alltid vara inte man ska vara spänd för att spela men han älskar att spela tar stora dyster och Och så långt, det är fantastiskt. Alltså, man kan omgående tänka från att han var den första som skedde mål för Mjällby i Europacup. Och upp till Disney nu, att, alltså, här har allt varit fullständigt och totalt upphörd att köra. Kjolten har blivit mästare i fjör och vinner näkva stora dyster, alltså utedyster mot AIK. Så det är så näkva den största dyster nu i sövande av Mjällby. Så det var helt otroligt stort. Att det hade... Jag hade lovat 3500 folk innan till Disten. Jag hade ett gammalt stadion som teker 6500, men det hade UEFA. Och så hade det där storskudget arrangemang en kilometer härifrån nere i Nörstrand. Och här var det EU 5000 folk. Bara här nere. Så nej, det var en otroligt viktig Disten. Kjøm hjelp i stor liste, kjøm.
1: Hvordan trus han det i Kjøfjellan Kjøstasjon, da han vinner med? Hvordan trus han annars vi spør ikke?
4: Han trives helt otroligt vel. Det var faktisk gjørst på en av veien. Det låter otroligt vel at jeg kom åter av noen. Han bor i en deilig uibo, som i en sånn hus vi var kjære, en 12 uibo i husen. Her en fem spiller som bygger i samme huset. Och nu har Marsten kommit, han finns ju på bänt där, han är väl en tjej sekund att gänga till Marsten, så det är alltså absolut inte värre jag trivast, och han finns ju goda kamrater, och särskilt ganska en som heter Max, som kom några få månader att han var inte från Danmark, så...
1: Är det alltid det utländska som utländska som bygger i
4: USA? Nej. Stroudburg är snär.
1: Okej.
4: Det står oss jätten så. Det är ett hus här som faktiskt hade en hjälp i heaven där och så bygger där bänk runt om. Salvesborg är en öle little boy 8000 folk och så allt är så öle tatt och så tränar där i Hallevik som är ett lam hjälp till er. Jag kostar kvar ett lära mig så.
1: Och alltså det här som det ser ner och det värsta var kämpestörsta att ta vunnit i fjörra, men alltså vi snackade alldeles om det här, det här var nog varit den största dessen som vi har benägat oss på allt.
4: Ja, alltså en slags dessen är det största.
1: Ja.
4: Jag snackade självande om att det blev mästare i fjör, det var självande helt fantastiskt och allt, där kunde gänga vatten under fjör. Men så startade vi och är vi att spela sig i Stäpafinalen och vinna Stäpafinalen uppe i Stockholm. Och det snackade nämligen om att det var ganska den största distintörelsepalt. Och Arjen hände, men där visste ju att på ett eller annat touchpunkt så började det över Robacup distintör. Men jag hade att själv fela i Reisenburg klötcher av, alltså hvordan äkta fiddler i Tja Ötlund, alltså runt om Asgården och Ötlund.
1: Och det ser det är fantastiskt som minns alltså häcka vånar för några år sedan som är smart eller ibland för att ta klara så ytterst ordentligt att hamna upp i Champions League som vi minns där för ut mot AIK. Det brukar som heter är det inte mer gosse man ta klara kan Red Imps där halva där faktiskt är och har varit fantastiskt utgångsstöd till att komma vidare skulle gå en tur till Gibraltar till en eländiga fotbollsmöte, men alltså det borde det nog klara det också där sin han.
4: Ja, jag vill säga att det är inte att hjälpa vid trimomalen mot rätt kjolt om i principen där det var en ringande. Det är inte att hjälpa vid trimomalen och kanske uppe i fyra mål för att rygga ut och är det. Det är inte att göra. Men så var det att du skulle inte sälja bjötterna och är det. Men det som är så var det att jag vet är att vinna där hattar så är det där i balkaspel.
1: Ja, kompisliga. Ja,
4: som som är rävla största tajmen och ta halvtid där vi har något att flyta dessnar. Vi har alltid i förhandling och vi har några kloppar som är också runt om här, men tar vita hur så viktigt det är för fel alltså det är kjallt om att det är svårt så är det nästan som förrigen alltså tar man färg alltså inspränningen av penken det är så extremt när du penkar att och som nu är så sa du att där möter Slavan Bratislava visst Visst är klara och klara det här.
1: Ja. Så man bra att slav. At least som ja, med det hörs om att han är för jag också.
0: Ja, nu alltså kan jag komma ju vi är på en corona dis och så möter de natter och i basketspelen och i 2020 och fast det och kan ju så rättliga väl så att när tappade båda distor tepperst det var ikke større måneder løyke jeg med til ta, så jeg råkner vi at Mjelby tar bort i haft en måneder i Møtrus der, så av Raslava, så Europa League Daldarspill i Heima her. Hvordan ser, hvis det skulle komme her til, hvordan ser Eion på måneder i Møtrus, så av Raslava?
4: Ja, altså, så fyllt til det er annet på hver dag møtes fest, altså, Heima ute, ja, og det viser seg kanskje ikke i landskapet som gjør. Annars Mjelby ekstremt størst av hjemmebanen. Jeg vet ikke om de har slett å spille av stadion til... Jeg har alltid slett å spille av stadion nesten for reisene.
1: Ja.
4: Og her der faktisk rettelige størst. Det her var verre der, og så kikker jeg noen ferner i år, men det kanskje typisk som vennerne enn for seg. I fjør var det stånget inn, og i år er det stånget ut. Mm. Der finnes jeg ikke de tverdags eneste hjemmedistner, men... Som Jakob är expert i expected goals så skulle det haft sorda där som till båda sådana. Så det är det som händer där. Och så kanske jag ger det här ett allvarlig boost att nu skara där och förra 3-0 i Hållajts någon. Och kjalt om det är mot en liv från Gibraltar så det stad var Champions League. Att kanske jag ger det kjalt om det är att det kan bli kvar ordentligt.
1: Ja. Det är för en rätt spännande vill jag vi aka samma sen och inte minst sjön det först skulle nog Kai som framme så en fråga kan chans att komma vidare i Champions League. Det så står ändå vi för att snacka om nu kvalitet är faktiskt alla söker det strängt med mellan B6 och AP och B6 det vi en någon något som vänjer ett som efter att vänja efter att gången är ju helt fantastiskt så B6 för sommarstagen men en grann uppkör av alla söker till alltså man kan spela om det kan inte för en.
4: Nej, det är så helt säkert. Jag vill också säga att det är bara en disk kommer större än hatten.
1: Ja.
4: Det måste vara upp men så tar man upp ja. Nej, hade det för det första är det fantastiskt att man kan få en disk att alla söker. Det är oha, det är mangelbata.
1: Ja.
4: Och hade hatten en otroligt intressant disk. Första disk till Jakob som nu tjuven är gott nog kommer vara runt om fälla i eller Li och Arren och Ape som har allvarliga poster det är vad ska göra alltså
1: yeah.
4: Jag tar inte alltså är sen särskilt på spel det alltså där har spalt hamrande gå om fotboll och lepa bara ut att det är akkurat som Marlon med flöjt att kunna spela mot det alltså det är helt otroligt att stötta sådär där det är det.
1: Ja, där jag vann mot NSOI och HPR Ape. Men det som är också intressant är att nu då är det en sommarstäckare och till mig att kvar är det Ape nya och inte minst på sex sätt. Det är det som är också intressant.
4: Ja, det är alltid spännande. Särskilt där första Disney på ett att han har en paus. För jag finner det här man flyter och särskilt kan skötsa på sex sätt och då har man inte kvad kan han göra annorlunda än kvad hin vänjar gör det där. Det här var största totalsamma li,
1: ja? Ja, alltså på 60 då?
4: Ja,
1: där finns jag en danskan framme
4: igen. Ja, passar, han kom in till sista dessen
1: och
4: löt det.
1: Ja, och Peter Petersen så kom in till dessen nu, va?
4: Nämligen, och till er. Men ett som Jakob kände för det, till er att tagga en till stagengen och sätta där upp till tantisten som heter väl. Den sista dessen att släppa spela nägrant och
1: ja.
4: Det är dåren otroliga väl. Men också det var Eisen just akkurat. Jag vet inte vad han just har gjort, men där är fan att spela fotboll och här var Ive Scott och det stod till det heter. Det verkar som det har släppat ett tejmon och handbremsen har nyer och inte respekt för kan du spela mot dem. För hejman, ju nästa större respekt för spela mot dem, stor lin. Det var ofta tog det tappt det. Det är så det. Nej, det var väldigt spännande. Det var det.
1: Vi har sett några stora distress. Det har sett några överraskande urslid i alla sig för det som Jimmy Hoa. Det var i fjol. Det var i sex det tappt det mot att tepe. Fantastisk stämning. Det var det i byggda skulden att tepe var distress 2-0. Det är alltid vunnit bara tvär distress i fjol. Och så var det en distress att ut 2020 minns mig att var det en av første vond, tve etter mot i HP til en sånn liste som sannigene er minnes vel atter. Men alle søker listen, Jakob Åsa, hva råkner du vi?
0: Jeg har alltid hatt det utrolig spennende liste. Jeg har lige sørst Arend sommersetjen, så har jeg haft AP som ikke grøya favoritt, men favoritt tror jeg takk hørte jo rettelig til at jeg har sex, vet du, og och jag upp hur det kostar ju mig väl alla tröjorna kört om ta få och grejer så där ta ta lika som börjar man helt att börja köra så blir det att tappa med den laxlinan men nu är det sommarsäcker och nu kan allt vara rätt att hötte och sexet gör nu kör vänjare så kör det när vänjare effekt där så jag vill säga att sommarsäcken kom näck bättre vid kör sexet än när kom till upp så favoritlagluturen som jag har haft av ABT, han hade ju haft ganska ABT-sexret nu. Så är det alltid här vi att vi har haft en sommarsteg. Hur ser jag skriva stövande i Hauplund och Lina? Jag känner inte om några vänningar dess. Jag vet inte om det inte har spalt några vänningar dess. Så är det nog så rostar jag. Men hatta verið trúið spennandi og sutt. Altså, ellers skulle det styr i fjör var det øyelig ævalt at det skulle gå enda vi M6-et at TP i Rør skulle det tjeva det her møstøve, men jeg halvgitt det lukka som ligger korsen og at ja, vi får en spennandi dist som kan færa boa veier. Jeg trykker ui på 6-et vi Jakob som venjer nu, så råkner vi att ha satsa på att komma vel fra början at man sommarsetjen og sutt at sier at det her er har stort alla vägar och tar hitchen nog mest upp efter så på då den går börja nu med AP och så där Kawis och till mitten två i Robert the Chicago så här är så just to have at for see skulle ta hitchen fotlust tog tar på det så är det ordliga vi ju i Manchester Street så jag har tagit det väldigt spännande så tjå eller så gafta
1: spännande värda i Ötlandförron och Ejon Tufarsluga möjligen att tippa kommentar du för att stäva sig kring alla saker ett om nägar för att stäva
4: ja jag ska jag vant att tro jag ett på sex
1: du vant att tro jag ett på sex kan säga Jakob Åsa
0: ja alltid jag säger 2-0
1: på 6-0 på 6-0, så det bare vant det på 6-0 vinner jeg måtte AP og Ålesøke. Vi får et for en søtje FMSI-sjående fra Disten. Han vil klokken 9-kjenn, Ålesøke Aftan og Eion Samuelsen og Jakob Åsa. Takk for det til våre vi hese fer.
4: Kjørs vel.
0: Takk for det, kjørs vel.
1: Sendingen kan høres inn i fm1.fo om et lite bil og høres at det sjående vi er nødvendig utgave av fotballskolen kommende frutjede. Alt er leie.

0: Så var og vidt atter og balder kvarren vidt satt der vi.
1: Her standa vidt vi Holtan, Haldasen og Lukan og Grår fra her. Hvor er du?
2: Ja, jeg er en av fyrkjøperen av Tørsfest, Vågspot. Ja, og det er Holtan. Jeg vet ikke hva andre skal si, ja.
1: Og ja, som sagt, det er Tørsfest og kvöld. Og hva er det du gleder deg mest til i det?
2: Så jeg gleder meg sånn til jeg kommer rikva folk til Åman og helsebar folk, viner og kjenninger og så gleder meg sånn til jeg hører at Antonligen som her og alle de samverdene som ved til folkene så, og så vannet vi sånn til at det ganger vel og selv om det ser oss under det ser oss litt vattlet ut nå, men til bedre så reis føringer ikke regn til det som det vannet vi, så det skal man få ganger.
0: Nei, jeg halte man kan sånn til å si at stemningen han plier at jag klarar att lyfta upp på oss det är sån där räckmäckare. Men kvällen konstnär gläder du ganska mest till att höra er ikväll?
2: Jag gläder mig faktiskt att höra det mesta. Men jag halte faktiskt att det här vid Hotnarkesten är nog stått lite. Det är helt för höllsäkert tidigheter. Och så har vi omgående hörst Benjamin Howe, utan, alltså inte live. Så, och så kände jag med damer och väl höra allt det förska just nu. Så det gläder mig till.
0: Och hur ser vi Hotnarkesten? Alltså kvad är det där för att framföra och yta?
2: Ja, det är för att framföra så har vi Benjamin och Imisk något så outsationellt. Alltså det är spela. Det är inte några marscher eller något sådant. Men det är bara ganska hit som har nästan allt känna och sälja ganska åkare alltid. Så är det ACDC och annat som är ganska nog stått lite syndra och annat. Så det glömmer till.
0: Så det är jag synd till Örvise än kvad det är ganska vanligare av Hotnarkesten. Men Baldur, hur heter du akkurat här?
1: Ja, hur snäck folk för att vi där vant att sitta här nere i kvöld?
2: Ja, det är tack för att vi har 4000 folk också här och då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, vi där bara är vi till Torsfest nu, näck var och till allt vi gott alla vid. Är inte enig?
0: 100% enig och till allt det när jag helst speciellt att komma om man här och tjena nästan vi då upplevde vi Vågspot nu och nyligen det här var ett ordansbräk och jag vant att man kan nästan vant att ett ordansbräk och ett gott ball i kväll till RSP för att ändra det hela glädje till det.
2: Ja, jeg gleder meg alltid faktisk. Det er ofte nok så stolt av Sucha. Ofte er det en bølger som Sundlømmes RSB og etter hvert som er svengene som hever enda og man ser akkurat som foten og det er det gleder meg til, ja. Det er veldig godt.
0: Og hvordan er det å være fyrkjøpere av en så stor festival som er det? Er det noe arbeid lagt inn i det? Og hva er det da kanskje som man ikke ser fremover? Liksom, hva er det? Hva ligger atan for det hele?
2: Det er ikke en rikva arbeid atan for. Vi arbeider vi snir faktisk i intens, det er det nå faktisk i flere viker faktisk og punter. Men tjøkken alt året så gjør man også noen forskjellige ting, hva man fyrrøkker og du skal se om du bukker nøvne, gå over tog, og du skal spare sin rom, hva det er du fer, og du skal tilhøye denne skrå, og passe den og landa så økonomien passer, og til reale nekt ting som skulle passe sammen. Men man gjør ikke ensam, man gjør det samme vi gjør omfalt. Vi har haft, nu kjøper vi døys for Vågspot, vi har haft øyne gjør folk av tredagene, så vi har faktisk vært heldig på den måten. Og det reale nekt at de så med folk, noen som ganger atter og matter, som har vært i år 18 år, og til galdande berg fra vakton og arbeiderfølse av vakton og tøymen som setter scener og paddler og annet oppe. Så til, ja, faktisk er det til sånn at det fungerer.
0: Deiligt. Nei, det er ikke det. Man må alltid få sånn der hjelp fra nekkomfølse. Og jeg halte Baldur vidt sier tusen takk til Holtan her. Vi kommer for etter til å sende mer av tonelage og særlig det som får komme av Torfest i kveld og vånende for det er et ordentlig godt ball. Tusen takk for samrådene, Holtan.
2: Ja, men selv takk. Velkommen.

0: mætt. Strandamaling vil altså kjøre, ja. Og vi er sånn bjør vi teller 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
1: Strandamaling.
2: Atlantic Airways innskjer ötlån føringen og ötlån vidjande enn flikkvande ålesøkken. Atlantic Airways.
3: PM Plus innskjer førja første enn framur gaua ålesøk.
4: Etter lønner grunneren Lusversk innskjer ötlån enn gaua og trygga ålesøk.
5: Holsøhjelpare fela førja innskjer ötlån limonsøynen og ötlån førja følge annars enn gaua ålesøk. Holsøhjelpare fela førja.
6: Nu har vi funnet et vaktarfolk, og velkommen til Kosse Eite.
7: Jeg heter Bøy Simonsen, jeg 4B6-røde.
6: 4B6-røde, vi har funnet på her, og han sender her ned til Torsfest og held til vakt, så det er at han ikke fikk at hente i kveld, og Bøy, hvordan er det å være vakt her i kveld?
7: Nei, enda er det veldig fri av litt. Det er sånn vatt litt, altså vekker noen og til Ganska sedan en lyckla den på en av löten, men det ser ut att folk är god där och det kommer av sig. Och lägga biljetter i sig där, så det är försiktigt att bli gott.
6: Ja, som det ser ut här så är stämningen, han börjar byggas upp och jag nästan säger att han är nästan i topp nu. Men Baldur, vi tar vad, ja.
8: Ja, jag tror att jag vant han till kvöld, kvöld för att vara, om det får vara fria lite eller... Sen mer roligt, ja?
7: Ja, nej, frihållet, här råknar vi, alltså, det råknar väl gott, men, så som mer syska, alltså, Bölkan lägger kanske inte upp till att det där blir, alltså, ballata, men, det är tonläggare mer att ha sig, alltså, jag glömde dem så lustigt att mer just, som man hör ifrån, men, så, du särskilt folk själv, det kommer, det är ju gående, ja, och Väl hårt är inte för fotlen, så vi såg jag, och det är lika som inte som förr ofta att det var fältskapet stort och mer. Nu är det mer folk kommer för tonlag som upplever sällskap, ja. Så det råkade vi att det har gått lä, men det har varit stille och roligt.
6: Och kvart är uppgången till att jag är här, men det är inte som är vakter här i kväll. Kvart är det som tid skulle göra?
7: Ja, men här är också när det finns en sätt att här en ingenjör är som är en av de stora att Så jag får faktiskt inte ha några vi in. Så han hade ha var billetter men att det ska ha några vi in som inte har hem mer. Det ska chepas in jag urgen då va och det är en väldigt viktig uppgift att det är stäga. Att kolla vi in själv det att det är egentligen banna.
8: Ja, jag tror en lot nära mer inne för hesen urgen och det är något att prova för eller vad så.
7: Inte så eller lägger vi ja så jag har varit näck så vakter ja och så näck för torsdag helt näck som vakter här uppe så jo det är men jag vet ju snäck festival det här att visst för är jag torsdag akkurat men jag vill näck kom tillsammans så lugga
8: ja och jag följer nästan kanske att det stort jag stannar som vakt man gör därför på sex det vad säger
7: att det är en annan grej sägas det är måste så rålen är stort där
8: ja men så hoppas jag spår sig kanske inte vara jag tack eller
7: Nei, hver vei, tenk om jeg tar og bruker å hjelpe han i hånden etter hånden. Ja, hva mer om man er så irraskende og sagt, ja, men der spør jeg ikke til det.
8: Ja, jeg føler at hvis man kommer om man er i kveld, så er man så gossig og går og henter rundt til at her stender en vakter som er her i kjellet av deg.
6: Helt sikkert, det er alltid eisende, og ja, jeg vet ikke hva vant du er derfor å være et ordentlig sprek i kveld, altså vant du for tid for å ha ekstremt nekva djeget, eller være der sin bare stille og rålet.
7: Ja, hatt en gang spørg. Jeg råkner med vekkere spillere sin drinn, altså. Hvis det nå ser ut av bøde sin turrer, og hvis det helt ser så nøg og lomta, så trykker vi at det kan gå opp det helt stått litt, og ja, det er nesten utsett som vi kjører det an, så. Jeg trykker vi at det er litt som jeg kjører, og så er det vepsen her som du røyner denne omtaler.
6: Og hva det kanskje et godt råd til dem som sitter og lurer på nå, som kanskje har hotlet for en tur om man, er det å ta regnjakken vi, eller?
7: Ja, du ser det, nek vi har så rekt kjålet og så det leder seg ui, ja, jokkensykt, så det gir jeg alt det da, tror jeg, det generer ikke nek, men et eller annet og mamma nå, det nytter ikke å komme med paraply, selv om det paraply er ikke nek vinter, men det blir ikke tidlig gjennom alle mittel, det var ikke paraply, så det nok så smart at du nevnte det her, så jeg, det absolutt vimmelig.
6: Absolutt, og man kan se om det eisende få rekenskjål, aldri hver er det man kan få til henne.
8: Til her på et steinadun her som går man godt her. Her gratis rekskjold, og ja, det anbefaler jeg til ikke. TGV och men det som jag anfaller mest av TGV till är tack och humöre och smöle så ska nog allt gänga.
6: Akkurat, og vi får si at tusen takk for Bøye, takk for at du tømte at vi vi her.
7: Det ikke problem, det alt som tar under menn.
6: Akkurat, vi får alltid til at sin bare av tonelaget.

0: føljar og land.
1: Så våro vid atter og vid færbærlig at jeg har skrånet helt kjøtt i døgnen. Vi har just hos av vi beint og herelsen som eisen stendig fire tiltaget som vi i Perlen i kvöld. Her i Brynjolver for å spille klokken 12. Og herelsen, altså beint og herelsen for å spille klokken 12. Og jeg vann B for å spille klokken 2. Og her sånn det alltid godt vever inne i Perlen, altså. Hon säger till och när hon vart där för så jan neckfolk här i kväll. Annars för ja, alltså Helena är igång till att spela just nu och klockan 9 för Hånar Hot Orchestra igång. Så jan har vi klockan 1:15 Mario Siska och klockan 3:45 för All Stars upp på paddeln. Vi kaffe hos noen her har vi klokken, ja, til nå, fra klokken 9 til 3:20, Rotmik, og så fra klokken 20 til 22 har vi Janus og Husagere, og fra klokken 1:20 til 12, eller 00, har vi Signar og Jon. Så igjen er det Astora Patlon, her har vi klokken 20:00, Benjamin Hau, klokken 22:15, Kristoffer, 01:15 har vi Eion Nølseband, og klokka 02:15 har vi RSP. Baller, jeg vet ikke om, om to erste lykke spenter som er til i kveld. Hva sier du?
2: Jo, jeg øyelig spenter. Jeg har alltid at skreien øyelig god. Her musikker til alt. Til ganske at jeg unge, så her RSP, Benjamin Hau og Kristoffer, og kastat det sen äldre till Hånar Hotnokaster och en Nelse och så vidare. Så det här är en super super skra och jag glömmer mest till Kristoffer som jag sen nämnde jar i Voxpop. Här jag glömmer Ölen jag har den Sanchin A Beautiful Life som är Öla Gower som jag hörde för visst för och i filmen någon A Beautiful Life som man nästan äter som Kristoffer spelar eller skådespelar ju i. Kostar helt jag kvart glädje till att lossa efter kvällt.
1: Jo, jeg ganske sint mer iver her i Perlene her i nægger imiske DJs for å spille. Jeg gleder meg nok snakk til at høyre Brynjol spille, men så gleder meg sånn deres til at Haraldsen og Jekvann B for å spille. Men nok det som jeg gleder meg mest til sånn det Benjamin Hau, til at som sagt så det vanlig et ordentlig show som han gjør da og han for å spille. Baldur, jeg vet ikke hva, hva du har å si her i kveld. Vekk er kanskje ikke av de aller frakkeste, men stemningen blir så smått at komme i topp. Vi sitter bak nå og starter oppe her i VIP-ødsnån her til i kvom. Og her jo, her nek folk må jeg si, stemningen han ser ut til å være ordentlig god her. Folk vi jo på at få seg en liten... En liten bit av också äta och gott att dricka, men folk börjar så smått att komma gängande om man här och är vant i eisen till att Hånar Hot Orchestra för er gång nu om 13 minuter. Baldur, vad säger du?
2: Ja, jag gläder mig ölande till att det är något annorlunda. Ta musikken därför att spela, som sagt, som Holden säger, ta vi musikker till kanske de som är sinne äldre. Så jo, ta glädje med ölande till och som så säger, stämningen öliga gåer. Här är kanske mest att de äldre som kan gå ner i ökningen nu. Men här ni kommer spärkliga gånger nu om man sätter ner, ta vunje.
1: Allt säkert och mer vidande så har vi eisen ser flera ung som kanske inte kom någon man har ökt en men som är och hemma tja och från viltfölje och som Jesus är spärklig han är klar till att komma om man har sin till sättning och i GT att därför är vi så att säga fullt klockan 8 tar vi Benjamin Haufer att täcka scenerna och det här blir helt säkert ett ordans spräk. Jag har alltid att vi är tvärre att finna några fler folk här att tåsa vi är satt här som sagt i VIP-utsnån och möjligen finna vi några folk här att prata vi. Arvid kommer efter som är om en liten lötet för vi gör till att sända av tonläget.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Blycross och färja inskjer ötlandarna gav och öla sökom vid hese och ahajdan. Lät oss kunna ha hona och slutliga samverare utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och göra ungdom mot ruset. Blycross och färja.
2: Vikma Balslev inskjer ötlun och gav och öla sökom.
3: Ett år lönar grunnaren Lusversk inskjer ötlun och gav och trycka öla sökom.
4: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar vi. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppron på bilrökt.vensel.fo.
5: Från kommunala brännestöjande. Vi spyrja, kvärt ska vi komma.
6: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Resten nei og hjem. Les meira av kob.fo.
1: Så var og vit atter og vit har finnje ein gest vi har kommer. Vit har Marius Stisi. Velkommen Marius.
2: Tusen takk for det.
1: Hvordan ber det til at du her nede i kveld? Så bare for en av hundene der, eller hva er det kanskje også man får sitte her i setten i kveld?
2: Altså, jeg gleder meg ordentlig når jeg har sittet av disse fight-konsertene. Jeg gleder meg virkelig når jeg til Benjamin Howe til at han en kjempeinspirasjon til meg selv og så der. Altså, Benal, hans gamle verske atlant her, en stor inspirasjon for Lista Mary EP og så fremvis. Og jeg tror Kristoffer, det var en brak av en pop-konsert. Men det som jeg gleder meg mest til, det nok Marisiska og RSP, til at jeg har hørt at her anker 20 Justice-sanger å vise.
1: Så det her var også man skal glede seg til, det er helt sikkert. Og jeg vet ikke om du er venner vi er ferdig her av Torsfest, men om så er, hva er så det beste vi er ferdig av Torsfest?
2: Jeg halte bare, altså til stemningen, jeg halte det er festivalen som her i midtbunnen i havn, tar bløyva til en helt annen stemning enn hva til første, at det er sommerfestivalen og G-festivalen, til at det er en sånn, varsla nere i midtbunnen på en måte och ta vara sen det är bara kämpeball och det är några unga folk som kommer så festivalen här och det är stämningen i Kaga bra det är bara pop town like och går stämningen och allt sånt där vi det är akkurat det.
1: Helt säkert spelar du kan det du att se här.
3: Ja, du nämnde Luka K-festivalen och här ja, jag höll ju varje kär men jag lustade skott något rätt där och hade en bräka när jag konsert. Hur ska vi spela K-festivalen?
2: Ja, kostar värt att vara bästa låten av min liv. Att spela här klockan 2:01 av sant någon tid. Alltså det är det som man drömmer om alltid liv och så där. Och jag minns vi tog så att det är värre sändning som tidigare jag har om att det egentligen hur gynnsen också. Alltså det är en sign uppgång tror jag mer och så där. Jag får ju spela som en rakett upp efter från början, ja. Och det följt stördliga som näkar man nu arbetar emot er från att ta en bryr till att hon like. Och det har ordliga sört. I made it moment, hvis man skal si det ennå.
1: Og som vi er snø og skilt av Lennon, så var det en helt, helt fantastisk framførsel av Marius. Og vi har hørt fra Øyla, jeg kommer til at det var noe helt særlig sånn at det her av Santnån. Hvordan var det kanskje Ørvus er sant det her av Santnån i mån til når du spalt sånn at det er sant, du har spalt Åttanlanda, mitt land og Oslande. Altså, var det Ørvus er sant det, en så stor kulisse her hjemme og i følgen, og kanskje sånn at det er som sånn at vi er anker Sanger og så videre.
2: Ja, altså, jeg har til det her ringt at vite hvordan så nek folk faktiskt tagit emot den tonlager. Ta du inte först av Avita Bainlai Solver oss framvis. Nu hör vi tonlager i bakgrunden där. Men alltså, man hickar bara Spotify och man säger T-tolen oss framvis. Men man vet inte om det är helt törtsliga och så där. Och så får man ut och spelar i Ursland. Och här känner jag ungen där sånt. Så kommer du hem och så särskilt du knappt 2000 folk nere hos Antonon. Som syns jag vid till dem listar med vi Marisiska eller kvart av er och Fresh vid RSP och ja, alltså det är en norska som man helt, alltså symptom inte kan förklara. Det är helt magiskt.
3: Har du några rutiner, Arndo, för att paddeln också du kärst? Och kanske, ägstna här i Monra, kanske mindre konserter och större konserter. Är det det samma du kärst, eller hur säger
2: ja, jag har alltid, alltså jag säger alltid att man ska aldrig huxa om hur snäck folk är. Alltså jag man ska spela akkurat för 5 folk som man spelar för 5000. Men jag har akkurat lugga några norska, men upphittningen är ganska, man är ganska synd och mer nervös utan man ska göra det ordentliga stora och ja, så om det handlar alltid bara om alltså näck vatten och inte röna på sig snäckar öl och kanske inte röjt att han den och så framöver, bara röna för väl vid rötterna och jag ska gå och kommunikation vid budgeten, göra öppna klämmaren och så där och bara tycka så man har gått en stämning om man får ha.
1: Och kunde vi vänta ganska sådär det omkärastan här i år och ganska omkärkommande tilltök, är det också som du kan slitta lite slör för det också som vi skulle glädja oss till?
2: Alltså visst främst så vill jag säga att man ska föra in Spotify och höra Ljosa vid här vid Mary Jonas Gård som kom ut i natt. Det är en kämpebanger som har kommit ut så jag vill bara vimma alla ötterna och höra att det är ordentliga. Jag hade det sommarhet, det var om det var sommarhet. Men utgjort här så är det bara man ska glädja sig till sommarfestivalen. Till här släpper vi att locka ballet. Vi spelar klockan 3 i Charlton och lära kvällde.
1: Och ta du sig vid kvar i dag.
2: Ja, vad säger du?
1: Att du säger vit kvarger där.
2: Det är Mario Stisi, jag och Balkaren och så kanske när jag dessutom sankar här som det blir över att jag spelar. Det är rymmar Balver där och så annars spelar jag i Tottbo när jag har alla sökande. Especially Pride After Party vi har några klubbar nu. Några konserter för den.
1: Det är dejligt att höra. Tusen tack för det, Maja Stacey. Du måste hona dig ikväll. Och kanske man får söka sig mer till den ikväll. Man vet inte.
2: Ja, man ska bara glädja sig till Maja Stacey och RSP. Kanske man kan spänna en timme på paddeln. Jag vet inte.
1: Helt säkert. Tusen tack för det, Maja. Vi hör oss.
3: Tack för det.
2: Tack för
0: Lånk og nu kast du åkna til Elkongomerskje til Olavsøkerråren 2026. Alt som kjøper Elkongomerskje av Netnån vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Elkongomerskje koster 1.100 kroner og kunne kjøpast av elkongomerskje.fo. Vi tøttjast til Kappråren av Havnarvann.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Størst Olavsøketiltak ui SMS. Månadagen 22. juli byrja Olavsøkan fyrir bøttnene ui SMS. Klokkan 14 verur underhalt ved Cisco Zigzag, og vi bjóa anleismåling, balloner, pop-up og mist. SMS, ein bøylinger ui havn.
0: Frå Krastein, vi dinskja størrsfølge, visitafølge og ætlo føringen annars, eina fram ur gåa ålåsøk. Krastein.
6: Jusk fyrjar innskjer ætlo fyrjafølge eina gåa ålåsøk. Jusk fyrjar.
7: ELFO innskjer ætlo fyrjafølge eina gåa ålåsøk.
8: Fyrja lærarfella innskjer ætlo eina gåa ålåsøk.
9: Fyrja arbeidarfella innskjer limosynum vi familie og ætlo føringen annars eina gåa ålåsøk.
8: Rai fyrir fersletrygg innskjur öllun en að gjóa öllasögum. Kæra varlega!

0: Så var och vid åter och vid är faktiskt farner utanför nu. Vi sänder här vi
1: Inga Arge,
2: Andreas Henriksen
0: och tid är och vakter här ikväll eller hur så?
2: Jo jo, vi kör då.
1: Ja, vi sänder. Hon har gått åter för en smäller götte.
0: Och hur ser läget nu till Nockstolje och folk är kanske inte helt kommen om man än korda bara eller?
1: Jag har aldrig lärt öliga gott. Vi har hört några spelar med nu. Det här jobbar öliga gott. Det är en spännande utgave. Och ja, jag har aldrig att jag har inte lagt på öliga gott. Sätt ni kväll där
2: Ja, ja. Det är gott, ja. Vi stannar väl. Det är gång inte för att jag har smält gott nu. Och folk är igång där.
0: Som är skilja lärnen så är det ju att Andreas akkurat kom en hem här till förra nyligen och tog hem ganska ur sin med sol och gå om veckor nere från Danmark här. Men hur ser det vara hemma till?
2: Alltså veckor super. Veckor är super. Det är bara en lösning direkt. Det är vi för en gardama.
0: Det är det vi för en gardama och vi är ganska sin med vänner vid er och det kan ju ganska en övrig stämning till festivalen Andreas. Är det ju Damen är bättre att ta det här sort här vever eller skalla helst för sölkin.
2: Det är så. Det är att jag inte stoppar mig. Det är bara ur några kläder och så kör det bara.
0: Och kostar det här inte?
1: Jag har alltid, som jag lät sig ut i veckan så är stämningen typiskt alltid går i färgen. Så det är gott folk, så är allt gott.
0: Det är akkurat det. Och glädje dig kommer till att höra också speciellt här i kväll. Eller vad är det som du är mest spänt på?
1: Ja, jag har alltid... Jag är nog mest spänt på Benjamin Howe. Han får sin jota 18 för er med en sånt vakt. Så, men det glömmer jag nog till.
0: Och hur ser det här, Andreas? Är du spänt på hur och hur lär sig upp med att komma bara för stämningen?
2: Det, man gör mig ju alltid för stämningen. Stämningen alltid går över att torsfest. Men jag känner inte redan till Benjamin Howe och Kristoffer. Men man är spänt på att veta också vad det är då. Man har ju gott om det så.
0: Det är gott att höra och Baldur... Hallå Marcus, nu har vi funnit flera folk här. Men Baldur, har du några spårning till vakten som är här ikväll?
3: Nej, inte alla några spårning, men jag har ett sådant statement. Och det är att alltså, jag har skossit uppfyllt att mina inskyr ikväll. Inskyr var kanske att möta Benjamin Howe och Kristoffer. Men nu mötte jag ett femmånd legenton här som stannar som vakter. Och det är inte Arke och Andras. Så min inskyr, det är så gott nog uppfyllt. Jag vet inte hur det är tunn inskyr ikväll.
0: Nej, jag har alltid vånat bara att flera folk får komma här i kväll och det är helt säkert att det är ting som får att hända till vi suttar så spekliga att flera folk får att börja spaka sig om efter och ta börja spekliga när det blir fullt här och vi kan nästan säga att vakner tar kan börja få sin mera jäger men vi måste ha en del av vakner för att det till uppgående till damen och där må halta eia vi att ingen får snöja sig in där så tusen tack för att du ville vara vi Andreas och Inge
2: Ja, sjå tack
1: Sjå tack
0: Vi får att till dig nere.

0: One Hit Wonders A FM8
1: Fra Luiv, ter og tøynum blir yngst enn a gaua ólasøke, Luiv.
2: Vita sev, innskje ötlun enn a gaua og orskurruka ólasøke.
3: Færja lærarfella, innskje ötlun enn a gaua ólasøke.
4: Landsfella handverskarana, innskje ötlun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellavun enn a gaua ólasøke.
5: Bilodir, innskje ötlun fyrja fæltje enn a gaua ólasøke.
6: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunnaði um treidnar á fd.fo.
7: Ein av størstu og bestu rockbögnum í donsku tónleikasöfni kemur nú til að fyrja. Nemliga D.A.D. Ja, vi är vilt under storsligen omstånden kan vi göra i attor för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hälla ner om live framförslut. Och med till storlittna kan du nämnas Sleeping My Day Away och Laughing Ahead som mest attor för att känna. Hetta vi utan liva, årsets lockosest av alla helst hemskens verkans av festivalen. Sådan kan vi ruka det. Köp ägromärsken nu och ägromärsken.fo. Så i bit kunde vi visst att säga att detta blir bittlare än näkande.
8: PM Plus inskje färja följtje ena framur gåa ölasug.
9: Atlantic Airways inskje ötlån föringon och ötlån vidjande ena flickvande ölasug. Atlantic Airways.
10: Nådla vi inskje ötlån föringon ena gåa ölasug. Unge som haunen av ölasug vid kapprore, skrugongon, gåon läge och kandifloss.
11: Hej tid, Ólasøkan byrjar vid Tjattnir. Sunnudag 16. juli leder Hoppelunden vid Tjattnir upp i Ólasøkan hemme från klockan 13 till 18. Kommer rönt hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
12: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar lösningen. Priser 1295. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rutteligan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt, kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel bilen.
13: För att hos Hannarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kappraren här av Hannarhavn. Hos Hannarhavn innskjer ötlån enn a gaua ólasøke.
14: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djurus innskjer ötlån enn a gaua ólasøke.
15: Færsølan innskjer ötlån fyrja falskje enn a gaua ólasøke.
4: Holsøhjálpar af hela fyrja innskjer ötlån limonsøynun og ötlån fyrja falskje annars enn a gaua ólasøke. Holsøhjálpar af hela fyrja.
16: Visste du at så gulluglugon bjóði et eist vindu og húrar til vindna, bæði til lutlar og stóverskallanir, timpervindu, træalu vindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við meirin setur að röndun og vöru frá heimstasa veitaran ber allt til til gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluveit.
17: Så voru vit atter og vit stödd, eller vit stödd bara nu og i Café Umami her vi vet av Finche är center läst lite vid av Finche när går så då ja ja det har blivit också det här var helt fantastiskt baller ha
18: ja öliga dejligt man det är sin det man det gick runt till runt göra folk så öliga dejligt att få en ja jag fick mig en cola jag vet inte vad du fick där
17: jo jag fick mig en dejlig hylleblomst faktiskt det här en av mina intest sort Jeg vet ikke hva man skal kalle det, men vi som sagt satt her i Umami, og Havnar Hotnorkester og i gang til just nå. Og ja, hva klokkan? Klokkan halver time til at Benjamin Haufer at teka og fer nian av paddlen og det er fra vera et ordans brek ta i han kjemer og som sagt så blir det eisne at fytla styr og er vant til tog at Benjamin Haufer at fer nian av paddlen om en av luttla løte. Men vi er farne inn at Greg var sin til fyre regnån, men hos det regnet sin så fyrt jeg ikke å legge den helt fantastiske stemningen som sjåan det er her nede på nå, og Baldur, det blir reisende fytteleste her sin til umami, og stemningen han blir veger tonelikeren fra, og som jeg har skilt alene, så har vi just pratet med dem som var ui, eller de som arbeider her ui umami, og de er reisende klar her til ui kveld, så de er klar til at flere gjester for at komme settene. Og som jeg skilte alle noen, så vant jeg det at jeg får være fullt hus til nå for at jeg tar paddelen ved en ordentlig brætje med en baller.
18: Ja, og man mener alltid et øyelig del sted å komme. Tar man bruk for en liten pause, og tar man kanskje rundt og helse på folk. Og noe som vi har intervjuet folk. Det er litt å sette oss nye og få släschle till att dräcka och bara njöta lötena till öliga dejligt och i halte vid här var jag skynke näckver tar vi där vid till torsfest och vuxbotten och så vidare så har vi brukt umami till det här att lugga sedakon och samla sin mer orske och så man gång efter
17: akkurat och i halte det här är det ett fantastiskt huvud att sedda sig nio här inne ty att här är alltid superhonalt som sagt men ja, jag vet inte, Baldur, börjar du att vi är mer och mer spänt nu och att börja narska stila det här stora nummer för att komma upp på paddeln ett lärst och ändå sin mer roll där?
18: Ja, jag ska inte lägga för det här och säga att det inte är spänt där. Jag är öra spänt nu. Nu börjar det att kittla sin där börs någon. Nu tar Benjamin Howard kommer upp på scenen och jag glömmer, som sagt, jag hade nu flera för den här och Ice Nijar, att jag glömmer Öland och Kristoffer, så jo, ta be att kittla sin bursen kommer, jag vet inte hur stivit det här.
17: Jo, det är akkurat det samma här, men Baldur, jag har faktiskt en lutlands, ja, sen det är stortligen spårning här till tågen, och det är om du kunde finna en kvann konstnär till torsfest nästa år. Hvor skulle det så være, og hvor kan han, just han personen?
18: Ja, du kjenner meg Sinti som person, damen Sinti det er brr, som, ja, ikke alle føringer damer så vel, men mer damer det øyler vel, og hvis jeg skulle valgt, nå best med å velge en, her nøyes til det, jeg må velge et far, her har jeg valgt Lamin, det kjenner du også, og vi tar seg som du gjør, öle känd sanger dammars kan haft ölen ekve ja han är känd för sin sommarhit och ja kvy vill det ha han eller vill ha han till er tog att han tog så var öle väl framföra och man vill alltid ut värst man öle tänds över att höra musik honom så hvis vi ska välja en attraat så är det vid Benny Chams som är en dansk rappare öle känd och eisen känd för sin sommarhit så tar jag eisen i görst Josh Sanchez är man, så det är två i ögonen här vill jag lösa efter. Och jag har alltid sett att det är inte realistiskt. Ja, hvis man ska välja kanske inte orealistiskt så är det Drake. Men

en nok så kjent DJ. Han producerar en rikve och just det ekna och han är bliven så att säga hemskenter och ett rikve att om han hejer kommer en tur att Torfest nästa år så hejda vi är helt säkert helt störst och ja, det är helt säkert hålla folk vi om man nu har ju att gitarren för en gång till utanför Baldur jag vet som vi skulle föra till att sända tonlike och så finna Onkar just here mot i entan som jag var hotlad att prata vi och om som kanske är kom någon en tur av lust efter Benjamin Hall. Atter till Tynhege.

0: Så var og vid atter og vid har nå funnet en gest her som færen en tur til eller her Åman og Øtjo i færen av Torfest. Hvordan er det du?
1: Ja, det bare er det.
2: Ja, nå, to, hva er det som skjer at du kommer Åman til Torfest i kveld?
1: Falskene.
2: Falskene, er det nek kunstner du håper på sutt i kveld eller høyre kveld?
1: Signar Hamron.
2: Signar Hamron. Ja, det är en väldigt förr, han tog väl. Men är det några utländs nummer eller utländs sankar du hoppar på ordentliga hårdare kvällt?
1: Så det är Benjamin Hau.
2: Benjamin Hau, och är det några unga sankar du har som han har?
1: Nej.
2: Ongen, du vill bara sådär han. Han är en flott med över.
0: Helt säkert, och kvar kommer du från land nu?
1: Varje.
0: Oj, och hur spelar det till att du bara kom ner till för att hon har där kvällt eller gett?
1: Ja, stod var någon gång.
0: Akkurat. Och ja, som sagt så gläder han sig till att höra Signar Homron. Det är ett nytt namn som vi har hört. Vi har som oftast då vi har tagit sig folk i kväll hört att folk gläder sig mest till Benjamin Hau och Kristoffer som får spela i kväll. Och nu för gesturen jag kan lycka få sig en liten... ja, ja, en liten gång, nej, men to vantar du att folk på coachen där, eller kvart är vantar du till igår?
1: Ballast.
0: Ballast, inte något annat.
1: Bara ballast.
0: Det är jag värst. Supergott. Och är du vi några min folk, eller kvart är svensk ålder om man?
1: Min folk, va?
0: Gån, kvart är min folk, är du vi?
1: Ja. Så ringar.
0: Dejligt att höra. Vi är färre att säga tusen tack för er att du tömde att vara vid en intervju här.
1: Ja.
0: Tusen tack för er att du tömde att vara vid.
1: Ja, alla är.
0: Allt är läge. Hevet du hot till att ganska att vara vid här?
3: Ja, kom inte.
0: Och kvart, hur säger du?
3: Jo, jag heter Roar, hallå.
0: Och kvart känner du från land någon?
3: Jo, jag kommer hejande ur handen.
0: Du och Hanna Mauer.
3: Yes, Hanna Mauer.
0: Gott att höra. Gleder du dig till att vi har också i kväll?
3: Jo, värst kvart. Ja, jag får om man tullja. Vi ska ha ett nönne. Vi har alltid allt det var spännande. Så om det är man hos nönne vi. Men nu, tar vi er om man döter. Och det är vi hot och gästen om. Det är tills vanligt. Så Asa Lena. Vi får ju en båt, mamma som har en båt till vi ska, tror jag. Så får vi hem en fisk, så finns det hela vi. Jag vet att folk blir väl också sen, men jag är också, jag vill ha allt vi.
0: Akkurat, och det är ganska syndra roligt att det är folk för tog för en åman tulja i mån till kvart nej för andra folk för att nej för att ganska synd det sätt ner i kväll, men det blir så smart att fylla sig och det är sig rejsen tog jag att ta en helt stor upp en av min hav för att färg upp och sen om man har lyst till löte och är det ganska omkring avvis sanker som du gläder till att höra från honom?
3: Jo, nei, slett ikke. Tja, men jeg det, hvis det festivaler, det til konserter, så det bare som å oppleve alt. Så det var sanje i Rørvish, nei. Så det det.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg har vært sett til, ok, hvordan er dette her og munt til pottene, ok?
3: Jo, ja, altså, pottene, ok, det er konserter, det kan kjempe, ok? Jeg altså det min avlagsøkka, 14 avlagsøkna, men så kom jeg Vågsbotn og Torsfest, og jeg det ikke. Men ja, jeg som sier, jeg har bott noen, Sanna Gås og alt det, det er tjuka. Men, jo, nei, hva skal jeg røyne i alt jeg får, alt vi har festivalen, og ja, det er samme hesfyr.
2: Det är dejligt. Hvis du ska lösa Torsfest vid en år, kan du lösa det så?
3: Ja, nu är det regn. Men regnsliga. Jag tycker att folk hänger vid regnskjulen här från Peter Ritschung. Det är det jag kan säga. Nej, jag vet inte.
2: Så har det varit lite lösning till Peter Ritschung?
3: Ja, vi får se om det. Och ett lätt för mig.
2: Perfekt. Till herre, nu har vi tasat vid händan herran ner. Vi kan börja till honom.

0: Ja, så var vi datter och vi gänga bara nu för att bo i mätare vaknande som är sniger här. Och vi tror att här är en mexikansk burger för 135 kronor och fiskor och chips är sniger för 135 kronor. Vi tror att vi bo i hotell Torsan bara nu och för att gänga speklan in och Ötje här i Benjamin Haufer tackar sen om ja Baldur kvart är klockan bara nu.
1: Klockan är 9:00 Einolfrus.
0: Det är om 9 minuter att Benjamin Haufer upp och sen och här börjar av Oliver att komma ner folk. Ja, ja, nu kom en om man här jag går på mikrofonen men här för alla vi har spren ätande folk här nere och Ötje någon och ja Baldur jag vet inte vad du helst om med det.
1: Jo, det ser øyelig godt ut. Nå blir nervene alvorlige verier og spenninger og det hele. Som sagt, som du sier her, blir folk å komme om han nå, så hvis du lurer her på henne og alle kommer om han, og alle får plass, så hei, jeg kommer øyelig kjøtt.
0: Ja, til her blir jeg at vi er folk, og jeg så ikke som vi satt over her og i sendelsene, at folk har kanskje tidlig inspirasjon og ferdig om han og i Steinatøen, og så gjør det imenske støyene her, og man kan få et her rektskjålet til at det er jo... Ja, jeg vil nesten si at det er 30% av alle folkene som er som har vært det av Balder, og det er noe som er øyelig smart imot til at det Det regner jeg sin drittla her, men nå er det færre sørmammer, så nå er det så gale, og Och ja, Baldur, jag vet inte hur du pekar sen det tidigare.
1: Ja, nu kommer vi att lägga vid en öliga viktig om till att ta ett och inte rinka över, ta ett bara att leda sig ytla ui, så till att bara leda sig smärst ui, så är det öliga honan lite. Som jag nämnde Janne, så är det bara att behöva ta goa humöre, så betyder det inte.
0: Och i halvdet här är öliga gott att säga helt ländan att jag hade att det skulle bara leda dig kon gott och vi får speglarna runt det är vi här och säga tusen tack för att det tömt jag lust här medan vi var här och ökningen och sötte jag sin fråga till oss av vi som kom följt så tack för åkon hette jag väl till

0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum farja fölkju og ena gaua Ólafsøku.
1: Dekksendri innskjur öllum en sjóttan og gauan tur á Ólafsøku.
2: Ólafsøkan I hånden, og vi her á FM8 vil innskjur öllum okkara lustarun og ena sera gaua Ólafsøku.
3: Toyota Free El, ta vet man att göra det. 340 hästar, 512 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta vet man att rycka.
4: Ta Toyota skiftet El, så är det gjort att skifta. Kom och hicka ett time on, kör Range Rovers. Vi vet att 2 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fölkju og en að gáa Ólafsöku.
1: Vigma Balslöf innskjur öllum en að gáa Ólafsöku.
2: Ræin fyrir Fersletsik innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Kæra varlega.
3: Frost innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og kölavæðar síðan 2008.
2: Atlantic Airways innskjur öllum föringum og öllum vidjandi en að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.
4: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att Twitch har en garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.

0: i Toyota for el, da vet man at det gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du vet, reinservice, da vet man at det rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hikke etter man til reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.
2: Färsöland inser ödlån färja falske ena goa ölasög.
3: Bilodder inser ödlån färja falske ena goa ölasög.
4: Landsfäla handverskarna inser ödlån färjon, limonsöjnon och samstadsfälovon ena goa ölasög.
5: Vita sev inser ödlån ena goa och orskoryka ölasög.
6: Fräluiv, tär och tynon blir yngst ena goa ölasög. Luiv.